0: samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi, autokauppa, jossa on J-tä.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Poila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhkiloon.
0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: No hello, se on rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu. Oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
6: Niin. Nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
7: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
8: Please allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers and innocent bystanders.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tarto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Ladies and gentlemen, introducing the chocolate starfish and the hot dog flavored water.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum. Puhelin huollot pikana.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: K-Auto. Miten voi...
4: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan,
3: jonkun. Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
14: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Launea.
14: Launea.fi.

0: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon

0: kello 19 asti. Raapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
7: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
6: Ja miten olette...
7: Hop, hop, painaa, painaa.
6: Mitä ihmettä?
7: Kello käy, TikTok.
6: Herra budjettiministeri...
7: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
6: Mikä?
7: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Vajaana!
1: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle.
6: Se on yllätys. Arva.
5: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä. Ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Moro, mitä äijä?
8: No moi, mikäs meininki?
6: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
8: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
6: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: Radio Rock.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2€. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6€. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussa kortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1

0: hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
2: No kerro ajatustesi salad.
1: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
2: Joka aterialle? Mm.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
4: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6 vuotta.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
0: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
5: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvallat teki yön aikana laajoja iskuja Iraniin. Yhdysvaltain keskuskomennon mukaan iskut olivat vastaus Iranin hyökkäyksiin 3 Hormuzinsalmen kautta kulkenutta kauppa-alusta vastaan. Keskuskomennon mukaan iskuissa osuttiin yli 80 kohteeseen, muun muassa ilmapuolustusjärjestelmiin, tutka-asemiin ja vallankumouskaartin veneisiin. Iranin asevoimat varoittaa Yhdysvaltoja murskaavasta vastauksesta ja sanoo, ettei se salli Yhdysvaltain puuttumista Hormuzinsalmen hallintaan. Asevoimien mukaan ainoa turvallinen reitti kauppa-aluksille ja öljytankkereille kulkee Iranin määräämää reittiä. Venäjän presidentti Vladimir Putinin hiljattain pitämä puhe on voimakkaassa ristiriidassa sodan nykytilanteen kanssa. Näin arvioi Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith Ilta-Sanomille. Putin korosti puheessaan Venäjän sotamenestystä ja vähätteli Ukrainan saavutuksia. Smithin mukaan Putinin puheet isänmaan puolustamisen vaatimista uhrauksista voivat viitata siihen, että Kremlissä pohditaan liikekannalle panoa. Lisää aiheesta is.fi. Jalkapallon miesten MM-kisojen viimeiset puolivälieräpaikat ratkesivat viime yönä. Argentiina voitti dramaattisten vaiheiden jälkeen Egyptin 3-2. Sveitsi puolestaan pudotti Kolumbian rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Puolivälierät alkavat huomenna illalla, kun kisojen ennakkosuosikki Ranska kohtaa Marokon.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Lappiin ja Koillismaalle leviää tänään idästä laaja sadealue ukkosineen. Runsaita sateita voidaan nähdä koko maassa, mutta eniten sataa Lapissa, jossa sadekertymät ovat pääosin 10 ja 25 mm välillä, mutta paikoin saatetaan nähdä jopa yli 30 mm kertymiä.

0: Myös maan etelä- ja keskiosissa voi tulla voimakkaita sadekuuroja. Lämpötilat nousevat vähitellen ja suurimmassa osassa maata mitataan 15-20 astetta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Lost mich

0: Lust.
1: Rammstein jo vapaasti suomennettuna. Ei huvita. Keine Lust. Eikä aina tarvikaan huvittaa. Minua huvittaa kyllä, mutta jos sinua ei huvita, niin se ei haittaa. Kyllä se tästä vielä itkuksi muuttuu sitä, että ei huvita. Saattaa se muuttua tietysti iloksikin. Oikein hyvää huomenta. Se on Taneli studiossa. Tästä eteenpäin kello 11 asti Radio Rockin kesäaamussa. Lähdetään tarpomaan eteenpäin yhdessä tätäkin taivalta. Harmaalta näyttää täällä, mutta toivottavasti jossain paistaa aurinko. Blink 182:ta, Ghostia, sen jälkeen köyhän miehen historian nurkka. Eli pari poimintaa historiasta tältä päivämäärältä.
2: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Ghost ja Umbra Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. 16 yli 7 näyttää kello tässä vaiheessa päivää ja käyhän meidän historian nurkka. Sinne mennään seuraavaksi. Ensimmäinen merkintä 1889, nimittäin Wall Street Journalin ensimmäinen numero ilmestyi tänään vuonna 1889. Sen lisäksi vuonna 1912 Kuopionlahja maailmalle Hannes Kolehmainen voitti 10 000 metrin juoksussa Tukholman olympialaisissa Suomen ensimmäisen yleisurheilun olympiakullan. Sen lisäksi vuonna 2005 Rammstein esiintyi Turun Ruisrockissa ja keräsi Ruisrockiin silloisen ennätysyleisön. Ja 2022 Japanin entinen pääministeri Shinzo Abe murhattiin kampanjatilaisuudessa 8. päivä heinäkuuta, eli jossain määrin ajatellen tänään. Sen lisäksi parit synttärit myöskin. Elias Viljanen, Sonata Arktikan kitaristi, hän viettää syntymäpäiviänsä ja tänään olisi myös, tai on, kirjailija Miki Liukkosen syntymäpäivä. Hän menehtyi vuonna 2023.
1: 100% rock.

0: ZZ Top, Give Me All Your Loving, Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää huomenta. Mennään ihan täysin turhiin aiheisiin tuossa hetken kuluttua, mutta sitä ennen Rage Against the Machinea ja sen jälkeen tuoretta Musea teki yhteistyön, fiitin, dueton, miksikä noita nykyään sanotaan, Ellie Goldingin kanssa. Biisin nimi on Hush, se ihan kohta.
1: Radio Rock.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: K-Auto. Miten voi?
4: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: varjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Hei, Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
3: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosirejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja

0: Valmistetiedot ennen käyttöä.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
3: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Myrkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteni lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: Se on Rage Against the Machine ja Killing in the Name Radio Rockin kesäaamussa. Tuossa äsken kun oli puhetta siitä, että aina ei tarvii huvittaa, jos ei nyt satu huvittamaan joskus, niin tällä yleensä saa itsensä huvittamaan tai huvittumaan. No ehkä huvittumaan, joo.

0: Rage Against the Machine ja Killing in the Name. Lupailin tuoretta musea tuossa äsken, sitä tulee nimittäin Musen ja Ellie Goldingin Hush. Uusimmalta Musen albumilta, joka ilmestyi tuossa, olisiko ollut pari viikkoa takaperin. Mietin ensin, että onko Muse ja Ellie Goulding tehneet version Deep Purple-klassikosta Hush, joka on sieltä jostain 60-luvun loppuhämäristä. Ja sitten totesin, että ei varmaankaan ole kyse tästä, ja ei ollut, mutta ihan hyvä biisi.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Linkin Park ja What Have I Done. Uhkailin tuossa äsken, että mennään toisin turhiin aiheisiin hyvinkin piakkoon ja menemme heti Offspringin jälkeen. Come Out and Play, sen jälkeen Joel Harkimo ja sitten Susanna Penttilä, koska miksi päin?
1: Radio
2: Rock.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Hau.
10: Anteeksi.
11: No että hau.
10: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
11: Puff.
10: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
11: Puff, puff.
10: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Hau, hau.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle.
14: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
15: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
16: Äiti, kelle te hurraatte?
17: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
18: Hei, maista säkin.
19: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
20: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
21: Eläköön!
22: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
23: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Come out and play, sanoi Susanna Penttilä, kun nussibussinsa teippaili kondikseen ja lähti kartsalle, eikä meinannut muun muassa Ruisrokissa päästä etenemään laisinkaan, kun nuoret poitsut tuli ottamaan yhteiskuvia. Ja Susanna jonkun etsintäkuulutuksenkin laittoi jonkun harmaan hupparisen pitkän miehen perään, että otappa yhteyttä. Iltalehden jutun mukaan, joka myöskin käsittelee tätä Susanna Penttilän Ruisrok-reissua, niin seksibussi on muuttunut stressibussiksi. Koska se herätti niin runsaasti kiinnostusta alkukesästä, että se meinasi mennä jo Penttilänkin mittarilla överiksi. Huomio ei ollut aina pelkästään positiivista, mutta hakemuksiakin tuli siis 1 000 tämän bussin kyytiin. En tiedä, että kuinka monta Penttilä näistä on käsitellyt tai kuinka moni on jo sen stressibussin kyytiin päässyt, mutta ilmeisesti kai se tuolla edelleen kaduilla ajelee. Jotenkin huvittavaa, että toi lähti niin kuin sitten noin lapasesta toi koko homma.
1: Radio Rockin aamussa. Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: Liittyen ja varsinkin liittymättä tämä on Beast in Black ja Belladonna.

0: Back in Black ja Belladonna Radio Rockin kesäaamussa, ja nyt se toinen täysin turha juttu, nimittäin Joel Harkimo. Hän palasi julkisuuteen ja otsikoihin kertomalla Tytti Junnalle hänen viihdepodcastissaan, jota voi ruudusta katsella ja kuunnella, että miten hän käy paskalla purjeveneessä. Ja sehän tapahtuu siis sillä lailla, että laittaa itsensä siihen takareilinkin kiinni ja sitten vaan kyykkää suoraan sinne mereen. Jos on tarpeeksi huono sää, niin sitten tehdään hommat ämpäriin. Ja tämähän nyt on varmaan kaikille oikeasti tuolla pitkällä merellä purjehtiville ihan itsestään selvää, mutta koska nykyihminen tykkää järkyttyä muun muassa tämmöisistä asioista, niin sehän nousi otsikoksi. Mun mielestä mielenkiintoisempaa tässä Harkimo-hommassa on se, että Jolle siis valmistautuu ensi vuonna järjestettävään purjehduskilpailuun. Alun perin hänen piti osallistua Golden Globe Race-nimiseen kisaan tässä tänä vuonna, joka purjehditaan täysin yksin, ja tässä kilpailussa ei ole mahdollista päivittää sosiaalisen mediaan mitään. Joten Harkimo muutti tämän maailman ympäri purjehdussuunnitelmansa ja osallistuu ensi vuonna sitten sen sijasta Golden Solo Challengeen, joka taas hyväksyy sosiaalisen median päivittämisen. Ja mikä tässä on mielenkiintoista on se, että tämä on aika hyvä esimerkki siitä, miten vahvasti sosiaalinen media ja sen tekeminen tai sen päivittäminen saattaa ohjata meidän toimintaa. Tässä nyt tietysti varmaan kyse on siitä, että Harkimo tarvitsee sponsoreita tälle purjehdusreissullensa ja totta kai sitten sieltä purjehdusreissulta täytyy pystyä jotain päivittämään, että sponssisopimukset täytetään ja pysyy rahoittajat tyytyväisinä, mutta noin yleisesti ottaen niin kuin esimerkkinä, noinhan se varmaan aika usein menee, että jos jossain asiassa ei ole somea mukana, niin en osallistu versus se, että joku toinen paikka sallii somen pyörittämisen, niin sitten osallistun. Tietysti on olemassa myös se vastaliike siihen, että tehdään mieluummin asioita ilman sosiaalista mediaa, mutta voin kuvitella esimerkiksi kuinka hankalaa on astua vaikka inttiin tähän aikaan, kun hups, siellä ei saakaan räplätä puhelinta ihan joka mettereissä.
1: Radio Rock.

0: No sepä se, The Eye of the Tiger, Radio Rockin kesäaamussa. Nyt kello 8 uutisiin ja säätietoihin pikkusen myöhässä. Sen jälkeen 86, eli 40 vuotta täyttävää musaa, Europea, tähän aamuun.
1: Radio Rock.
2: Hei sinä, onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Janne meinaa myydä autonsa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
10: herkkuja ruokapöytään.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Veikkaus.
15: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
16: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälempparit.
17: Kaikki kesän lempparit.
18: Sittari hoitaa.
19: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kiven kovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Dango Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
1: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Iran on aloittanut vastaiskut Yhdysvaltain yön hyökkäyksen jälkeen. Iranin vallankumouskaartin mukaan se iskee 85 kohteeseen Kuwaitissa ja Bahrainissa vastauksena Yhdysvaltojen tulitaukorikkomukseen. Bahrainissa ja Kuwaitissa on annettu ilmahälytyksiä ja Kuwait kertoo torjuvansa ohjus- ja droonihyökkäyksiä. New Yorkin Manhattanilla remontissa oleva 37-kerroksinen tornitalo on osittaisessa sortumisvaarassa. Kaupungin pelastuslaitos sai tiistaina aamulla ilmoituksen putoavista tiilistä, joiden syyksi paljastui tutkimuksessa 2 tukipilarin vääntyminen rakennuksen sisällä. Rakennuksen lisäksi 9 lähirakennusta on evakuoitu ja useita katuja suljettu. Viranomaisten mukaan koko rakennuksen sortumista ei pidetä todennäköisenä, mutta osa siitä voi romahtaa. Rakennusta pyritään nyt vakauttamaan väliaikaisilla tukirakenteilla. Lisää aiheesta is.fi. Kansainvälisen olympiakomitean päätös päästää venäläiset takaisin olympialaisiin saa kritiikkiä suomalaiselta urheiluvaikuttaja Antti Pihlakoskelta. Hän sanoo Ilta-Sanomille, että urheilun ei pidä antaa periksi niin kauan kuin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Pihlakosken mukaan kansainvälinen yleisurheiluliitto pitää edelleen venäläiset ja valkovenäläiset suljettuina kilpailuista. Hänen mukaansa linja ei muutu ennen kuin rauha on saavutettu tai rauhanneuvotteluissa nähdään todellista edistystä.
19: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Lappiin ja Koillismaalle leviää tänään idästä laaja sadealue ukkosineen. Runsaita sateita voidaan nähdä koko maassa, mutta eniten sataa Lapissa, jossa sadekertymät ovat pääosin 10 ja 25 mm välillä, mutta paikoin saatetaan nähdä jopa yli 30 mm kertymiä. Myös maan etelä- ja keskiosissa voi tulla voimakkaita sadekuuroja. Lämpötilat nousevat vähitellen ja suurimmassa osassa maata mitataan 15-20 astetta.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
14: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
19: Rockin kesä 86.
14: Radio Rockilta, arkisin 8:00 ja 6:00.

0: The Final Countdown tämän aamun 86:na, eli 8 biisinä. The Final Countdown-niminen albumi täytti 40 vuotta, tossa olisiko ollut toukokuussa. Ja sinkosi Euroopan kirjaimellisesti kiertoradalle, ainakin suosion suhteen. Bändistä tuli stadikkatason bändi, tai ei nyt ihan, mutta siis jäähallitason vähintään. Ja toi The Final Countdown on elänyt niin omaa elämäänsä, että muun muassa Ruotsissa Tukholmassa, kun vuosituhat vaihtui 2000-lukuun, niin siellä ei painettu menemään millään Sandstormilla tai Abballa, vaan nimenomaan Final Countdownilla, mikä on aikamoinen osoitus tämän biisin suuruudesta. Kulahtanut klassikkohan toi alkaa olemaan, mutta joka tapauksessa iso osa rock-historiaa, ja olen sanonut tämän ennenkin ja sanon sen vielä kertaalleen, että Euroopan on vähän tämän biisin vanki, koska bändillä on siis ihan älyttömän paljon, ihan älyttömän hyviä rockibiisejä, muitakin kuin The Final Countdown tai Rock the Night tai Cherokee. Kannattaa kuunnella ainakin muutama Euroopan levy sieltä kasarilta, ja miksei tuosta 2000-luvultakin, siellä on tehty erittäin hyvää jälkeä.
1: Rockin kesä 86.
2: Radio Rockilta, arkisin 8:lta ja 6:lta.
0: Kun lahto näistä klassikoista puheen ollen, enpä sano nyt mitään. Totean vain, että on kiva, että on heinäkuu, on kiva, että on kesä. Toivottavasti aurinko paistaa ja olet aamukahvisi juonut, tai mikä se sun aamurutiini nyt sitten onkaan, jos et kahvia juo. Ja kuunnellut elähdyttäviä rock'n'roll-kappaleita koko aamun, että olet saanut aamusi mukavasti käyntiin. Tietysti tämäkin on sellainen biisi, eikä ollenkaan kulahtanut klassikko. Ja no, toi klassikko ja kulahtoneisuus on vähän kaksipiippunen terä miekka. Et sä voi noin, kaksiteräinen miekka sen takia, että kyllähän nämä on siis oikeasti hyviä biisejä, koska ei niistä muuta olisi tullut klassikoita, mut sit näitä on kuunneltu niin paljon, että aina välillä vähän hirttää kiinni. Tämä on Metallica ja Nothing Else Matters, paitsi klassikot. Hyvää huomenta, se on Taneli Studios.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Architects ja Everything Ends Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Lähestymme 8:30 noin 10 minuutin kuluttua. Jatketaan tuossa kohta Ugly Kid Joan jälkeen hieman pyhimyksestä ja siitä myrskyn silmästä, jossa hän tällä hetkellä on.
1: Radio Rock.
2: Halo?
3: Moi. Kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tässä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Moi Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
9: No, oisko säilykkeitä semmoset?
10: Niin. Nötkötti säilyy.
9: No joo.
10: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
9: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
10: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
9: 299. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhilaan.
12: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Ugly Kid Joe ja Cats in the Cradle Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Ja olipa kerran 12-13-vuotias tyttö, joka alkoi viestitellä erään aikuisen suomalaisen muusikon kanssa ja siitä kehkeytyikin sitten aika monivuotinen, no ainakin viestittelysuhde, jossa sitten myös tavattiin muutamia kertoja ja harrastettiin ainakin joidenkin väitteiden mukaan jonkun sortin nettiseksiä.

0: seksiä. Ja mitä laitonta siinä nyt ei sinänsä ehkä ollut, tai ainakaan yhtäkään rikosilmoitusta asiasta ei ole tehty, mutta vähintäänkin moraalisesti ja eettisesti hyvinkin epäilyttävää touhua viestitellä käytännössä lapsen kanssa ja tehdä niitä asioita, mitä tuossa tehtiin. Enemmän tästä aiheesta voi lukea Hesarin kuukausiliitteen pitkästä jutusta tai sitten tämän Saana Airtolan kirjoittamasta Musta Aalto-nimisestä kirjasta, joka ainakin osin perustuu hänen omiin kokemuksiinsa. Ja nyt sitten tässä tämän viikon vanhetessa on tullut esille, että tämä kyseinen muusikko olisi Pyhimys, eli Mikko Kuoppala. Eräs mediaksi itseään kutsuva internetsivusto tämän nimen ensimmäistä kertaa julkaisi tässä yhteydessä. Ja esimerkiksi nämä isommat päivälehdet eivät ole edelleenkään käsittääkseni uutista tästä julkaisseet, mutta nyt kun tämä tilanne on kehittynyt, niin eilen illalla Ilta-Sanomat julkaisi sitten uutisen Teflon Brothers -yhtyeen tiedotteesta, jonka bändi laittoi omalle Instagram-tililleen. Pyhimys eli Mikko Kuoppala jää nimittäin sairauslomalle. Teflon Brothers on festarikiertueella ja kertoo jatkavansa kiertuetta suunnitelmien mukaan, vaikka Kuoppala jääkin bändistä pois. Tässä julkaisussa ei ole muuta kuvatekstiä kuin se, että kiertue jatkuu normaalisti, Kuoppala on sairaslomalla ja sitten viimeisenä loppukaneettina, että jaksamista kaikille. Ja jos nyt mietitään vaikka sitä, että UMK:ssa melkein esiintynyt One Morning Left pisti pillit pussiin aika lailla saman tien, kun vähän samankaltaisia syytöksiä One Morning Leftin laulajasta alkoi levitä. Ja kaikki jäsenet tästä bändistä irtisanoutuivat saman tien sekä bändistä että kaikesta laulajaan liitetystä epäilyksestä, niin kyllä toi jaksamista kaikille kertoo myös aika paljon. Siitä tulee lähinnä mieleen se, että joo, me jatketaan hommia anyway, jaksuhali teille.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Ozzy Osbourne ja Mama, I'm Coming Home Radio Rockin kesäaamussa. Kohta Rammsteinia ja Reckless Lovea. Sitten ruvetaan puhumaan jalkapallosta.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: edinautomotive.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: tavallisena maku.
1: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
6: Ota easy ja nauti edelleen. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei huola. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
8: Tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
14: I want to do one last job with you.
11: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
14: One job, that's it.
11: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta ruudussa.

0: Rammstein ja Amerika, jatkamme nyt Reckless Lovella. Night on Fire tulossa ja Queenia myös vielä ennen kello 9 uutisia ja säätietoja. Niiden jälkeen sitten soitellaan ihan korporaation hengessä tonne Ilta-Sanomien urheilutoimitukseen Tuukalle ja kysytään, että mitä meidän pitäisi nyt puolivälieristä ja sitten tulevista välieristä tietää.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: No hello, se on rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesä 6-9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Queen ja I Want It All Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Nyt 9 uutisia ja säätietoja. Sitten soitellaan IS:n urheilutoimitukseen ja kysellään, että mitä MM-futiksen puolivälieristä pitäisi tietää. Ne alkaa huomenna kello 23.00 Ranska-Marokko-ottelulla. Lisäksi siellä kohtaavat Espanja ja Belgia, Norja ja Englanti ja Argentiina, Sveitsi, mutta tästä lisää ihan kohta.
1: Radio Rock.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
9: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
11: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
13: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Myrkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Naton huippukokouksen pääpäivä käynnistyi tänään Turkin Ankarassa. Presidentti Alexander Stubb osallistuu kokoukseen yhdessä ulkoministeri Elina Valtosen ja puolustusministeri Antti Häkkäsen kanssa. Yksi päivän odotetuin tapahtuma on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mediatilaisuus. Trump sanoi tiistaina toimittajille, että Yhdysvaltojen pitäisi hallita Grönlantia ja että kysymys alueen hallinnasta on vahingoittanut Yhdysvaltojen suhdetta NATOon. Lisää aiheesta is.fi. Ainakin 21 ihmistä on kuollut maanvyörymässä Kiinassa. Viranomaisten mukaan maanvyöry iski Laaksoon Kansun maakunnassa tiistai-aamuna. 33 ihmistä jäi maanvyörymän vuoksi loukkuun. Myös rankkasateet ja myrskyt ovat koetelleet Kiinaa viime päivinä. Ne ovat aiheuttaneet Kiinassa laajoja tulvia ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on jouduttu evakuoimaan. Entinen vihreiden kansanedustaja Osmo Soininvaara syyttää HSL:ää matkalippujen ylihinnoittelusta. Hänen mukaansa hinnat ovat niin korkeita, että ne heikentävät HSL:n tulosta. Soininvaara huomauttaa myös, että lyhyillä matkoilla taksi voi olla joukkoliikennettä edullisempi vaihtoehto. HSL:n toimitusjohtaja Vesa Silfer sanoo, että hinnoittelu on Pohjoismaihin verrattuna kilpailukykyistä ja matkustajamäärät ovat kasvaneet hinnankorotuksista huolimatta. HSL nosti lippujensa hintoja tänä vuonna 3,1%. Vuonna 2025 lippujen hintoja nostettiin keskimäärin 8%.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Lappiin ja Koillismaalle leviää tänään idästä laaja sadealue ukkosineen. Runsaita sateita voidaan nähdä koko maassa, mutta eniten sataa Lapissa, jossa sadekertymät ovat pääosin 10 ja 25 mm välillä, mutta paikoin saatetaan nähdä jopa yli 30 mm kertymiä. Myös maan etelä- ja keskiosissa voi tulla voimakkaita sadekuuroja. Lämpötilat nousevat vähitellen ja suurimmassa osassa maata mitataan 15-20 astetta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Linkin Park ja Crawling Radio Rockin kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Se on Taneli studiossa ja ihan kohta langan päässä Ilta-Sanomien urheilutoimituksesta Tuukka Kotimäki. Puhutaan vähän MM-jalkapallosta heti Joan Jettin jälkeen.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää

0: I love rock and roll ja Joan Jett. Osa voisi myös sanoa ehkä, että I love football vai mitä, Tuukka?
1: Kyllä, se on juuri näitä.
0: Futisfanin parasta aikaa ja viime yön jäljiltä meillä on nyt sitten puolivälierät parit tiedossa. Aikamoisia matseja ilmeisesti. Mikä jäi viime yöltä tai illalta ehkä eniten mieleen nyt sitten?
1: No kyllä, kerrankin helppo kysymys, että kyllä se oli toi Argentiina-Egypti välinen ottelu, jossa Messi ja kumppanit pelastuivat aivan kuilun partaalta. He olivat jo noin varsinaista peliä aika jäljellä 0-2 häviällä Egyptiin vastaan, ja niin vaan varsinaiset pelijällä 3-2 voittoa. Ja ei mitenkään maailman vakuuttavin esitys Argentiinalta, mutta kyllä se puolustava maailmanmestari vaan löyti sen tavan sit hilata itsensä ohi, vaikka aika moni ajatteli jo, että loppuksi Messi MM-uraa saman vuorokauden sisään kuin Ronaldolla, mutta ei vaan loppunut.
0: Jos ei ollut maailman vakuuttavin esitys Argentiinalta, niin oliko se tavallaan, olisiko Egypti ansainnut sit jatkopaikan enemmän kuin Argentiina?
1: Ei, mä en niin kuin koskaan oikein tykkää tuosta, että olisi ansainnut. Kyllä se sitten tulos kuitenkin kertoo, ja Egypti voi mennä siinä mielessä peliin, että vaikka kuinka oli kova vastus 0-2 johat, ja ei ole enää ihan hirveästi aikaa kellossa, niin kyllä se peli pitää tappaa ja pitää pystyä puolustamaan sen verran, että homma hoituu. Et siinä mielessä ei. Et totta kai siellä oli sitten kaikenlaista ränttiä siitä, miten suurta epäoikeudenmukaisuutta he koki tuomaritoiminnasta. Mutta en mä nyt sano, että sen kättäakse voi liikaa mennä.
0: Joo, ei se oikein kestä se peli sitä, jos sit sulaa sen viimeisen vartin aikana. Sit siinä käy just tolleen.
1: Tuohon tuomari vielä se, että siis mä sanoin, että egyptiläinen kasetti tuntui pettävän jo siinä vaiheessa, kun peli oli jäljellä ja Argentiina oli mennyt johtoon, että alkoi hirveä joukkomustutus tuomarille ja siellä niinku olisi voinut vaan keskittyä loppuajan siihen, että yritetään nyt saada tämä pelitasoihin, mutta ei vaan enää sit kasetti kesti.
0: Joo, ja egyptiläiset ilmeisesti on ollut jälkikäteen myös aika tyytymättömiä tuohon tuomaritoimintaan ja olivat sitä mieltä sekä pelaajat että muu porukka, että se oli niinku erittäin epäreilua ja yksi pelaaja sanoi haastattelussa myös jälkikäteen, että on selvää, että tämä turnaus on fiksattu ja jonkun sortin valitusta tai protestia Egyptin jalkapalloliitto on ainakin uhkailut tekevänsä, ellei tehnyt jo. Onko sille nyt oikeasti mitään perusteita vai pyritäänkö tässä nyt vaan jatkamaan tai käyttämään hyväksi erästä avattua matopurkkia?
1: Varmaan just näin. Ei sillä niin kuin mitään vaikutusta tule olemassa. Se on ihan sata varmaa. Ja jos mietitään vielä, että lähtisikö FIFA siihen, että ne lähtee protestin kautta tiputtaa Lionel Messi ja Argentiina, niin ei jaksa tähän nyt sen enempää ajatusta uhrata, mutta totta kai mä heidän tuohtumuksen ymmärrän siinä mielessä, että olihan se, niinku, olihan se sille, että varvien tuomarin ruudulle tilanteessa, jossa toisessa kenttäpäädys kulmalipulla tapahtuu pieni rike ja sitten se johtaa sit myöhemmin muutama 10-15 sekunnin päästä maaliin, niin ymmärrän kyllä sen tuohtumuksen, mutta turha tässä on liikaa sitä miettiä. Argentiina jatkaa.
0: Niinpä, Argentiinasta puheen ollen vielä. Mites toi Messin touhu? Hän tyri pilkun tuossa eilisillan matsissa. Ei ole ilmeisesti oikein tässä kisojen aikana onnistunut niissä muutenkaan, mutta silti pitää maalintekotilaston kärkeä käsittääkseni. Niin miltäs hänen peli nyt on sitten näyttänyt?
1: No ei, entäs voi kuhattua nostaa ja pieni semmoinen kunnioittava nyökkäys heittää. Että kertoo tosi paljon musta siitä, että eilinen peli ei Messiltä ollut hänen mittarillaan mitenkään lähelläkään parasta. Et oli aika vaisu, menetti paljon palloja, haahuili vähän peli ulkopuolella. Sitten vaan viimeinen vartti, yksi maali syöttö. Ja vielä se just missattu pilkun jälkeen. Et suuret on suuria ja tälleen. Niin Messissä on sama kuin mitä Haalandista puhuttu, vaikka hyvin erityyppistä pelaajat, että pelikuva voi olla mitä tahansa, niin koskaan ei voi unohtaa niitä kaverit. Ne voi nostaa esiin siitä, että 39-vuotiaana, mitä se kaveri tekee tuossa tällä hetkellä, niin onhan se jotain ihan häkellyttävää.
0: On toi kyllä jäätävää tekemistä joo, kaikin puolin. Jos kurkataan he pikkasen tulevaisuuden puolelle, niin puolivälierät alkaa huomenna illalla Suomen aikaa. Siellä on Ranska, Marokko, Espanja, Belgia, Norja, Englanti ja Argentiina, Sveitsi tarjolla. Kuka näistä on nyt sitten suurin yllättäjä? Onko se Norja vai Marokko?
1: Ei ehkä. Mä sanoisin jopa Belgia, siihen nähden, miten okay. Surkean turnauksen oli pelannut ennen USA-peliä. Ne on aivan parasta ennen päiväksensä menettänyt toi vanhentunut kultainen sukupolvi, josta ei ole enää mihinkään. Ja sitten ne ilmestyi paikalle USA vastaan. Et siihen nähden se oli yllätys. Ei nyt välttämättä se, että ne nyt voitti USA, mutta se, miten hyvin ne pelasivat pelissä. Totta kai Norja sitten 5,5 miljoonaa asukkaa, Suomen kokoinen maa voittaa Brasiliaa. selvittää kuolemanlohkoja ja voittaa norsunurannikon, niin onhan se niin kuin huikea. Marokko ei niinkään, se ei ole iso yllätys. Ne oli, pitää muistaa, että ne oli M-välieräs 4 vuotta sitten.
0: Ne on totta.
1: Ne on ainoa Afrikan historian maa, joka on kaksisperäisessä kisossa puolivälieri tai pitemmälle edennyt. Mä niin kuin kirjoitan tuohon spoileri tuohon Hesari puolivälierä ennakkoon jopa, että jos ne voittaisi nyt Ranskan, niin ne niin sinetys viimeistään paikkansa. Ja niin kuin futismallon jättien kerhossa, ei enää minä mustana hevosena, vaan siitä voi ruveta puhumaan kaikki aikoja afrikkalaisen joukkueen.
0: Tämä on kyllä ihan totta, varsinkin kun eikö Ranska nyt ole vähän niin kuin sitä on mestarisuosikiksi aseteltu tässä matkan varrella?
1: Ihan ehdottomasti on edelleen suurin mestarisuosikki, ei siitä pääse mihinkään, mutta se ei tule ole helppo matsi. Mä otan sitä tosi paljon, Marokko voi laittaa Ranska kyllä kovin.
0: Tuosta Belgiasta vielä puheen ollen, onko niillä nyt oikeastaan sitten Espanjaa vastaan yhtään mitään mahdollisuuksia, jos toi Onana ei kykene pelaamaan?
1: Hyvä nosto, tosi hyvä nosto. Kyllä se heikentää valtavasti. Ihan hirveä menetys ja vissiin tosi paha polvivamma, että voi olla pitkä sivus. Niin kyllä mun papereissa toi Espanjan ja Belgian peli on noinen puoliväliä jopa epätasaisin ennakko. Espanja ei ole päästänyt maaliakaan näissä turnauksissa. Okei, ne ei ollut parhaimmillaan Portugaliin vastaan, mutta kyllä mulla Belgian kannalta on vähän pelko persauksissa, että Espanja saattaa repiä ne kyllä pahasti rikki.
0: Niinpä. Hei, viimeinen kysymys, koska tulen varsinaisesti enemmän itse jääkiekko maailmasta, niin mikä siinä on, että norjalaiset osaa hiihtää ja pelata jalkapalloa, mutta ei jääkiekkoa?
1: Hitto, viimeinen kysymys ja rajallisesti aikaa, mutta siellä siis se on vaan vahva futiskulttuurimaa ollut aina, ja se on niin kuin kuitenkin lähempänä sit Keski-Eurooppaa tässä asiassa. Mutta en mä sitten tiedä, miten se hiihto liittyy tavallaan siihen, muuta kuin ehkä sitten sääolosuhteiden ja maan niin kuin profiilin muuten, mutta niin se on vahvat perinteet on siellä, ei se ole mikään nousukas juttu se futis siellä, aina ollut ennen lätkää ehdottomasti.
0: No kun tätä mä just mietin, että kun eihän siellä niinku olisi futiskentän vertaa tasasta, jos ei niinku erikseen tasota, niin erikoista touhuu. Mutta ehkä ne pelaa sitten ylämäkeen, niin pääsee sitten.
1: Siellä mä sanon tämän vielä, että siellä Norjassa on tehty niin toisin kuin Suomessa, että edelleen välillä kuulee, että on vaikeat sääolosuhteet ja jaada. Me ei voi Suomessa mennä yhtään olosuhteiden taakse, ei yhtä. Norjassa se on tämä juttu jo ajat sitten, että ne ei lähde selittää sillä, vaan ne mieluummin tekee ja sitten ne menee sitten.
0: No se on ihan oikea asenne. Hei, tässä vaiheessa kiitos Tuukka tästä. Me jatketaan. Eikö me jatketa jo huomenna? Ei kun yli huomenna. Perjantaina jatketaan.
1: Pelejä, mutta perjantaina.
0: Nimenomaan. Hei, soitellaan silloin taas.
1: Näin me tehdään.
0: Kiitos sulle. Moi. 100% rock. Radio.

0: Sabaton ja The Duelist Radio Rockin kesäaamussa. Kiitos vielä Ilta-Sanomat ja futisasiantuntija Tuukka. Tosiaan MM-futista jäljellä enää 8 peliä. Puolivälierät, ne alkaa huomenna illalla Suomen aikaa Ranska-Marokolla. Sitten vielä Espanja-Belgia, Norja-Englanti ja Argentiina-Sveitsi. Ja sitten onkin jo välieräparit selville.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Poila. Mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin, nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu iloon.
6: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huh. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kille te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
11: Meri tiesi, kenet valitsi.
12: Meen edeltä.
11: Pelastetaan maailma.
13: Älän Vajana!
10: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
14: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Moi Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
18: Halo?
19: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
18: Aa, se joo.
19: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
18: Okei.
19: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
18: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Rock.
1: Se on Ataris ja The Boys of Summer Radio Rockin kesäaamussa ja no, osaa ne norjalaiset nyt jääkiekon alkeet, kun ensimmäistä kertaa ikinä voittivat pronssia jääkiekon MM-kisoista. Saattaa olla vielä poikkeus, joka vahvistaa säännön, mutta ei, Norja ei ole jääkiekkomaa. Eikä tule kyllä hetkeen vielä olemaankaan, vaikka ehkä niillä joku yksittäinen kaveri NRissä onkin.

0: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.
1: AC/DC ja Thunderstruck tähän väliin. Kohta 2 päivää sitten 30 vuotta täyttänyttä Nightwishia.

0: Nightwish ja Bless the Child Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Nightwish tosiaan täytti tasan 30 vuotta tuossa 2 päivää takaperin. Tämä kai lasketaan siitä, kun Tuomas Holopainen kesämökillä sai ajatuksen tai idean akustisesta projektista, joka sitten kasvoi aika pitkälti Suomen tunnetuimmaksi ja isoimmaksi metallibändiksi siinä Children of Bodomin ja Himin ohella. Mielenkiintoista oli se, että Nightwish ei juhlinut näitä kolmekymppisiään oikeastaan millään lailla. Yksi Facebook-päivitys näytti olevan, mutta muuten ei juhlakeikkaa, kun bändi nyt ei keikkaile tällä hetkellä muutenkaan. Ei mitään juhlajulkaisua, valokuvakirjaa, kokoelmalevyä, jotain arkistojen aarreasiaa, ei mitään. Ihan pelkkä Facebook-päivitys ja sillä sitten.
1: Radio Rock.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: kesäkausiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
10: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
11: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
10: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
11: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
10: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Hei Persilja.
13: Moi Meirami.
12: Olen salaatinut meille ruokalistan.
13: No kerro ajatustesi, Salad.
12: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
13: Joka aterialle.
14: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
12: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
13: Tallinna.
12: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
13: Pärnu.
12: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
13: Tarto.
12: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
13: MS Finlandia.
12: Joo, mutta ota se MS pois.
13: Finlandia.
12: Hyvä.
15: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä. Kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
16: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
17: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
18: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: amerikkalaisen lauluntekijä Diane Warrenin mestariteos I Don't Wanna Miss a Thing, Steven Tylerin ja Aerosmithin tulkitsemana. Diane Warren on muuten se sama hahmo, joka kirjoitti biisin Fade to Grey 69icelle tuossa pari vuotta takaperin. Tai itse asiassa biisi taisi olla jo valmiina ja Jyrki 69 törmättyään Warrenin vaatekaupassa Hollywoodissa kysyi, että ei sulla mitään biisiä olisi. Ja sieltä tuli ja julki pääsi. Volbeattia vielä ennen kello 10 uutisia.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Volbeat ja Fallen Rockin kesäaamussa, ja koska me seuraamme aikaamme, niin nyt kuuntelemme uutisia ja säätietoja, niin jos ei muuta siitä kostuta, niin ainakin voidaan sitten keskustella vastaan tulijan kanssa tai hississä säästä.
1: Radio Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Launea.
8: Launea.fi.
10: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
11: Joo, tietty.
10: Ja huudat sitten kovaa seis.
11: Joo, joo, totta kai.
10: Saako vielä tulla?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle. On tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
18: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
19: Tässä meillä on taksi valittavana.
18: Panteet kristää. 95. Never forget.
19: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
18: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
20: 02:03.
18: No, soitan ehkä itsekin.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
21: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
22: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
23: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
26: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Europarlamentaarikko Li Andersson moitti kovin sanoin pääministeri Petteri Orpoa ja hallitusta Garden Helsinki-hankkeeseen kytkeytyvästä sotkusta. Anderssonin mukaan Orpo ei puhunut totta kommentoidessaan ehdollisen 35 miljoonan euron tukipäätöstä. Anderssonin mukaan Orpo väitti virheellisesti, ettei hallituksella ollut tukipäätöstä tehdessään tietoa muista vastaavista areenahankkeista. Andersson sanoo tapauksen alleviivaavan oikeistohallituksen poliittista linjaa. Orpo ei ole kommentoinut asiaa. Lisää aiheesta is.fi. NATO-maiden johtajat kokoontuvat tänään Ankarassa huippukokouksen pääpäivään. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen vastasi kokouksen yhteydessä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Grönlanti-puheisiin. Trump sanoi tiistaina toimittajille, että Yhdysvaltojen pitäisi hallita Grönlantia. Frederiksen sanoi keskiviikkona, ettei Grönlanti ole myynnissä ja että he ovat valmiit puolustamaan Naton jokaista tuumaa. Egyptin miesten jalkapallomaajoukkue on tehnyt protestin MM-kisojen neljännesvälieräottelun tuomaritoiminnasta. Egypti hävisi hallitsevalle maailmanmestarille Argentiinalle 2-3, johdettuaan ottelua jo kahdella maalilla. Joukkue vaatii ranskalaistuomari François Letexierin ja hänen tiiminsä toimien tutkimista. Egyptin jalkapalloliitto on tehnyt pelistä valituksen ja esitti virallisen pyynnön, että kyseinen tuomariryhmä suljetaan pois turnauksen loppuajaksi.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
26: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Lappiin ja Koillismaalle leviää tänään idästä laaja sadealue ukkosineen. Runsaita sateita voidaan nähdä koko maassa, mutta eniten sataa Lapissa, jossa sadekertymät ovat pääosin 10 ja 25 mm välillä, mutta paikoin saatetaan nähdä jopa yli 30 mm kertymiä. Myös maan etelä- ja keskiosissa voi tulla voimakkaita sadekuuroja. Lämpötilat nousevat vähitellen ja suurimmassa osassa maata mitataan 15-20 astetta.
26: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Within Temptation ja Memories Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää. No nyt voi sanoa jo ehkä, että aamupäivä ainakin, jos on tarpeeksi aikasi herännyt. Tossa kun mainitsin ennen uutisia, että säästä voi puhua sitten vaikka hississä, niin suomalaisethan tunnetusti eivät ole mitään hissipuhekansaa. Me pidämme hiljaisuudestamme. Olkoonkin, että Helsingin Sanomat on nyt kuukausiliitteessään todistanut tämän epätieteellisesti vääräksi olettamukseksi. Jatketaan tästä Rammsteinin ja Megadethin jälkeen.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

Du hast mich. Du hast mich.

100% rock. Radio Rock.

0: Megadeth ja Puppet Parade Radio Rockin kesäaamusta. Ja kuten sanottu, Helsingin Sanomien toimittaja onnistui todistamaan suomalaiset hissikansaksi sen sijaan, että meillä hississä olisi jotenkin kiusallinen hiljaisuus. Tai ehkä se hiljaisuus on just se olevinaan kiusallinen asia, mistä itse kyllä nautin. Mutta suomalaiset paljastui oikein jovialiksi ja mukavaksi porukaksi, kun niille vaan alkoi hississä juttelemaan. Tämä toimittaja siis ilmeisesti tätä kuukausiliitteen juttua tehdessään vietti kuukauden hississä. Ja kaikista maailman paikoista hän aloitti tämän hissikiertueensa siis Helsingin metroverkoston hisseistä, jotka lähinnä siis joko haisee ihmiseltä peräisin olevalta eritteeltä tai sitten siltä sitrukselta puhdistusaineelta. Mutta siis vain kertaalleen hän ei saanut vastausta, kun aloitti keskustelun ja häntä katsoi vaivaantuneesti ja hymähdettiin perään. Muuten suomalaiset paljastui oikeinkin mukavaksi porukaksi. Välillä juteltiin airfryereista ja välillä sit siitä, että miten elämässä pääsisi ylöspäin yhtä vauhdikkaasti kuin hissin kyydissä. Ja jännä kyllä, kun tämä toimittaja siis pyöri metron hisseissä ja stokkan hisseissä ja sitten toimistorakennusten ja asuinkerrostalojen ja erilaisten paikkojen hisseissä, niin kaikista nihkein tunnelma oli siis hotellin hississä. Ei mitään rentoja lomalaisia tai hauskoihin iltamenoihin matkustavia ihmisiä, vaan enemmänkin jotenkin silleen kiireisiä ja nihkeitä työmatkalaisia kaikki. Et muualla oli hyvä meininki, mutta hotellin hississä ei, joten mitä tästä opimme? Varsinkin metron hississä kannattaa aloittaa keskustelu, mutta hotellissa on syytä olla hiljaa.
1: 100% rock. Radio Rock.

0: I Wanna Be Somebody ja Wasp Radio Rockin kesäaamussa. Ja jos sen sijaan, että haluaisit olla joku, haluaisit vain Puijon sarveen ja Kuopion rockiin, niin kannattaa kuunnella Lauraa ja Kesäpoikia tarkalla korvalla, nimittäin kun Waspi soi, niin on syytä soittaa studioon. Siitä saattaa edellä mainitut hyödykkeet itsellensä kuita.
1: Radio Rock.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
2: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
12: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
13: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
14: Kaikki kesän lempparit.
15: Sittari hoitaa.
16: Pullava, pullava, pullava.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Aukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä.

0: Ja voiko se enää helpommalta näyttää?
1: HSL! HSL!
0: Lähimaksuhelppous viehättää.
2: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, hop, painaa, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

TOD ja Youth of the Nation Radio Rockin kesäaamussa. Ja jos tässä kevään mittaan ja alkuvuodesta puhuttiin siitä, miten hankalaa kesätöiden saaminen tälle kesälle on, ja että esimerkiksi lääkikseen pääseminen on tilastojen valossa helpompaa kuin puuilosta kesätyöpaikan

0: 14% vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aikaisemmin, jolloin ilmoituksia oli noin 25 000. Ja itse asiassa kesätyöilmoituksia oli tässä kuluvalle kesälle vähiten sitten koronakesän 2020, jolloin ilmoituksia oli reilu 2700. Ja ilmeisesti myös tämä kilpailu kesätöistä näyttää koventuneen, koska nyt kesäduuneja hakevat vielä enemmän nuoret kuin aikaisemmin. Tämä Hesarin uutinen arvioi, että muun muassa nuoret haluaa tienata enemmän itse omat rahansa, jos esimerkiksi käyttöraha vanhemmilta ei yhtä lailla saa, mutta nyt kesätöitä etsivät myös yli 30-vuotiaat, joita tämän Duunitorin kyselyn mukaan vastaajista oli noin 1/8, ja 15% vastanneista oli yli 5 vuotta työkokemusta, jotka siis oli kesätöitä hakenut. Mutta sitten taas ehkä vähän valoisampana puolena Verkkouutiset uutisoi, että nyt sitten taas kesäkuussa Duunitorilla on julkaistu yli 22 000 työpaikkailmoitusta, mikä taas on 9% enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Eli ehkä jotain valoa tuolla tunnelin päässä alkaa sitten pikkuhiljaa näkymään, olkoonkin, että tämä kesätyötilanne on kyllä ollut synkkä, joten sinänsä ei kyllä välttämättä voi ihan pelkästään vaan itseään syyttää, jos tänä kesänä ilman kesäduunia jäi.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Metallica ja Until It Sleeps Radio Rockin kesäaamussa. Tossa kohta vielä System of a Downia ja Alice Cooperia. Ennen Lauraa ja Kesäpoikia. Toki 11 uutiset nekin sieltä tulee tuossa parinkymmenen minuutin päästä.
1: Radio Rock. Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
2: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus.

0: Hedin automotive.fi.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
2: buu.
1: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
7: ota iisi ja nauti edelleen. Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin

0: Kalsium D3 apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: System of a Down ja BYOB, eli Bring Your Own, mitä nyt ikinä haluatkaan. Alice Cooperin Poison, se johdattaa meidät kello 11 uutisiin ja sitä myötä Lauran ja kesäpoikain pariin. Tänään kesäpoikana Olli Herman. Eilen kun sanoin Esa Holopaista maailman mukavimmaksi rokkitähdeksi, niin Ollikin on kyllä semmoinen. Sanotaanko nyt sitten Ollin kunniaksi vaikka se, että maailman hyvän tuulisin rokkitähti. Mun nimi on Taneli Rantala, en ole hyvän tuulinen, enkä rokkitähti. Kiitos tästä aamupäivästä. Huomenna taas kello 7 alkaen. Se on moro.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rokkipoliisi Rantala.

0: Radio Rock. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja

0: Puffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: No, mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
0: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
1: Niin, nötkötti säilyy.
0: No joo.
1: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
0: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
1: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
0: 299. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Mulla menee hermo!
6: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
6: J-O-B-I, Jobi.
7: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
8: Jobi. Vähemmän säätöä,

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Myrkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee, että Helsingin itäväylällä 2 ihmisen yliajanut taksikuski ajoi taksikyytejä päihtyneenä jo aiemmin samana iltana ennen turmaa. Kuljettaja oli turmahetkellä lopettelemassa työvuoroaan, eikä hänellä ollut enää asiakkaita kyydissään. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Hänet on määrätty väliaikaiseen ajokieltoon. Turmassa kuoli 2 ihmistä. NATO-maiden johtajat kokoontuvat tänään Ankarassa huippukokouksen pääpäivään. Päivä on käynnistynyt jännittyneissä tunnelmissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi tiistai-iltana jälleen Grönlantia. Presidentti Alexander Stubb on mukana kokouksessa Suomen valtuuskunnan kanssa. Stubb kommentoi Trumpin Grönlanti-puheita sanomalla muun muassa, että Naton pitää pysyä yhtenäisenä ja että Grönlanti on vain Tanskan käsissä. Lisää aiheesta is.fi. Pakistanilaisen K2 Airwaysin rahtikone on kateissa. Kone katosi tiistai-iltana Arabian meren yllä. Koneessa oli 5 miehistön jäsentä ja se oli matkalla Arabiemiirikunnista Pakistaniin. Yhteys lennonjohtoon katkesi vähän 9 jälkeen. Lentokone menetti nopeasti korkeutta ennen kuin se katosi tutkasta Arabian meren yllä. Lentäjät olivat raportoineet lennonjohdolle navigointijärjestelmän ongelmista vain hetkeä aiemmin. Ilma- ja merivoimat etsivät konetta.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Lappiin ja Koillismaalle leviää tänään idästä laaja sadealue ukkosineen. Runsaita sateita voidaan nähdä koko maassa, mutta eniten sataa Lapissa, jossa sadekertymät ovat pääosin 10 ja 25 mm välillä, mutta paikoin saatetaan nähdä jopa yli 30 mm kertymiä. Myös maan etelä- ja keskiosissa voi tulla voimakkaita sadekuuroja. Lämpötilat nousevat vähitellen ja suurimmassa osassa maata mitataan 15-20 astetta.
8: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Oikein hyvää keskiviikkopäivää, kesäpojat Laura ja Olli studiossa. Ja veikkaan, että tässä kun 4 viikkoa kesäpoikia on vedetty, niin toi haitari nimittäin soi niin paljon päässä.
10: Haitari soi meikäläisellä muutenkin päässä, koska...
9: sulla haitari soi muutenkin, että haluatko kertoa heti tähän kärkeen, että
10: joo, kyllä
9: miten
10: sekin soi. Ei mennä vielä, vielä siihen. Tätä ja kaikkea muuta yhtä kivaa kello 15 saakka tiedossa siis. Meikäläisten suista.
9: Niin, tällä kertaa me sentään muistetaan, että kuinka pitkään täällä ollaan. Ja hei, muistakaa myös, että Waspia, sitä bongataan.

0: Snake ja Here I Go Again. Meinasin sanoa jotain seksististä ja ikävää, kuten että vanha kuminaama David Coverdale on se
1: ei
0: siinä,
1: sillä tavalla voi sanoa, ei, eikä voi puhua nykyään tolleen niin halventavilla ilmauksilla.
0: Se on totta, mutta tämä oli kyllä pelkästään rakastavaa. Muistan, kun viimeksi haastattelin David Coverdalea, niin kyllä se sellainen peribrittiläinen tapa viljellä sanaa darling aina jokaiseen lauseeseen. Sitten tulee hyvälle mielelle. Niin. Toki niin kuin eräskin Jouni Hynynen sanoi, että miltä se sitten kuulostaisi, jos hän haastiksessa olisi aina sinne Laura Kultaseni. No kieltämättä, tuossa on jo vähän eri klangi.
1: Niin, mutta toisaalta, jos siinä olisi David Coverdalen kuminaama, niin, joka sanoisi, että kuminaama on kuminaama kultaseni, niin kyllähän se oikeasti olisi, että no niin onkin,
0: no niin, totta,
1: kyllä sittenkin
0: totta.
1: Voi sanoa kuminaama.
0: Jos hän itse sanoo, niin sitten näin.
1: Mutta voisiko David Coverdalekaan sanoa, että pudotapas hiukan painoa, olet lihava.
0: En tiedä, mutta veikkaan, että hän on kultaseni sanonut niin monta kertaa urassa, ainakin mitä tulee kultaiseen 80-lukuun. Mutta
1: tästähän me puhutaan tänään.
0: Tänään on siis suuri painonhallintakeskustelu luvassa. Me linjataan, miten hommat menee. Se on tämän päivän sana voistoloukkaantumisen määrää, mitä on luvassa. Mutta sen lisäksi yritin äsken soittaa kollegalleni Marselle, joka ei vastannut puhelimeen tietenkään. Ihmessika, kun ei lomallaan vastaa työkaverin puheluun. Mutta hänellä oli siis eilen jännittävät paikat, mitä tulee jalkapallon MM-kilpailuihin. Heillähän on Joel Harkimon kanssa tämmöinen aika raaka veto, että pääseekö Argentiina vai Englanti pidemmälle. Ja Marse on Argentiinan puolella, jolle on Englannin puolella. Ja se kumpi häviää, niin olympiamittaisen triatlonin joutuu vetäseen.
1: Niin onneksi siinä ei ole aikamäärettä, että mihinkä aikaan se pitää suorittaa, koska mä veikkaan, että kumpikin saattaa hieroa sitä aika kauan, sitä olympiamittaista triatlonia. Mutta
0: mehän tänään sitä googlattiin, niin oli, että 2-4 tuntia menee niin kuin periaatteessa, mutta sitten rupesin miettimään, että itsellä menisi varmaan 2-4 päivää.
1: Mäkin olen miettinyt, että saako joka lajin suorittaa eri päivinä.
0: Niin ja se teki niin kuin 2 päivänä, koska se uinti olisi vähän heikko.
1: Veikkaisin, että toimisin kuten Marse tänään sen heti uinnin jälkeisenä päivänä, en vaan vastaisi puhelimeen.
0: Niin, kun sieltä saa naarata sieltä jostain.
1: Syy, minkä takia Marse ei varmaan vastaa puhelimeen, että jännitys on ollut kova ja siis Argentiinahan pelasi viime yönä. Taikka viime, no illallahan se peli tuli.
0: Joo, sehän tuli semmoiseen ihmisten aikaan, että minäkin pystyin katsoa sen.
1: Epyktiä vastaan pelasi ja sehän meinasi mennä sitten Marsin kohdalta vähän niin kuin vihkoon se homma.
0: Se näytti tosi tosi pahalta älyttömän pitkään siis, että päästiin niin kuin sinne aika loppumetreille ennen kuin sitten yhtäkkiä Argentiina muisti, että hitto, tässähän piti siis palloa maalilla.

0: laittaa.
1: Ja tästähän me puhutaan tänään vielä oikein tarkemmin. Siinä kävi jotakin semmoisia mystisiä hommia.
0: Siinä oli kaikenlaista, mutta tätä siis luvassa 3 asti täällä horista.
1: Kyllä, ja otetaan, mä lupaan vielä tuoda poliittisen kulmankin tähän keskusteluun, unohtamatta jalkapalloa. Kyllä tässä kaikkeen pitää jalkapallomainen aasinsilta niin kuin kehitellä jostain.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.
3: Rock.

0: life.
1: Bon Jovi ja It's My Life.
2: Ja niinhän se on. Kaikilla on oma elämä, mutta eiköhän tehdä Laura niin, että otetaan heti läskeestä kiinni.
1: Otetaan, koska siis se on päivän sana.
2: Jenkkakahvasta ja ruvetaan puhumaan.
1: Jenkkakahvasta on hyvä ottaa kiinni. Kaikki lähti siis siitä, että tänään on Iltalehdessä Laila Snellmanin 70-vuotis syntymäpäivähaastattelu. Hänhän on siis toki tehnyt hirveästi hienoja asioita elämässä. Tämä on siis pitkä juttu, jossa käsitellään monia asioita. Mutta sitten minulla kyllä vähän kalskahti korvaan tässä tällainen, kun hän sanoi, että nykyisin Snellmanin mielestä on haastavaa löytää riittävän hoikkia malleja. Ennen käskettiin laihduttavaa, mutta nyt se ei ole sopivaa. Jostain päin maailmaa löytyy aina sopivan kokoinen malli. Välillä näytöksissä näkyy plusmalleja, mutta suunnittelijat eivät ole suurentamassa kokoja. Niin on se kyllä ikävää, ettei nykypäivänä enää saa sanoa, että laihduta läski. Se on siis, mihin on maailma menossa?
2: Ei saa käskeä.
1: Niin ei saa käskeä.
2: Ja sitten kun joudut vihjailemaan, niin eihän ne raukat tajua.
1: Niin onko se niin, että annetaan niinku se vaate, että vedäpä toi päälle, sit, jos ei se mahu. Mutta tämä on, niinku, on hauska kysymys, koska tästähän on paljon puhuttu, että näinkö kauneusihanteet on muuttumassa ja vielä minkälainen vartalo on milloinkin muodissa. No se oma on muodissa, se on aina muodissa. Ja, niin kuin, ja bikinikroppa on se, millä mennään bikinit päällä rannalle. Mutta niin kuin tämä, että tästä niin kuin siis, jos ei nyt tartuta Laila Snellmaniin sinänsä ihmisenä, vaan niin kuin koko tähän asiaan, että kaikki se puhe siitä, että kyllä nämä on kaikki ajatusmaailmat on muuttunut, niin ei ole muuttunut. Nyt ei vaan saa sanoa, niin, että laihduta, vaan ei vaan anneta niitä duuneja.
2: Eikö se tee niin kuin hommasta vähän niin kuin hankalempaa? Tavallaan niin kuin vielä vittumaisempaa siinä mielessä, että sä et niin kuin vaan siis tavallaan niin kuin selän takana vähän niin kuin sitten kyräillään.
1: Niin, tai silleen, että me soitellaan sitten sulle päin.
2: Niin, just näin. Vähän semmoinen niin kuin rukkaset, mutta niin, kuin niin pehmeällä tavalla, että sä jät itse vaan miettimään, että mitähän tässä nyt oli.
1: Niin.
2: Varsinkin jos miettii nuorta ihmistä, joka nyt vaikka haluaisi suuntautua ja ei ehkä tajua ihan suorilta heti itse, että mitä tässä pitäisi tehdä. Tai kukaan kertonut, koska ei saa sanoa.
1: Niin.
2: Mutta toki pitää olla sen verran järkeä päässä, että ei voi oikeasti tylyttää. Nyt niin kuin mietin, tässä musa-alalla esimerkiksi, niin palautteen antaminen on luojan kiitos muuttunut jonkin verran.
1: Niin.
2: Koska niin kuin olen ollut itsekin studiossa, kun eräskin bassotaiteilija siellä sydänverellä vuodattaa täydellistä ottoa omasta mielestään, kunnes studion tarkkaamosta äänittäjä ja tuottaja painaa talkback-mikin, eli keskeyttää se äänityksen ja puhuu sille, sinne luureihin ja kysyy, että mitä helvettiä sinä teet?
1: Mä oon kuullut myös eräästä ystävästäni, joka on tuottaja, joka oli sanonut, että vedä uudestaan, kun oli kysytty, että miten paremmin.
3: Radio Rock. Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
5: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
4: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kedin automotive.fi.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Mökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: Cranberries ja Zombie. Tuossa puhuttiin ennen tätä biisiä, niin pikkasen painohallinnasta ja siitä, että miten niin kuin esimerkiksi tuo mallimaailmassa, niin kun mikään ei muutu, mutta eipä hätää. Samainen päivän Iltalehti kertoo, että mullistava lisäaine voi estää lihomisen. Euroopassa on siis hyväksytty ihmisravinnoksi lisäaine, joka auttaa ehkäisemään painon nousua. Ja tämä on siis IPE, eli IPE.
1: IPEllä oli eri nimi joskus männämuinoin. Se auttoi hiihtämään kovin kovasti ja saksalaiset taas käyttää salamasottaan. 70-luvulla tätä postimyynnissä myytiin kanssa aika paljon. Kyllä laihtu
0: ja ennen kaikkea tuli nopeekskin vielä siihen päälle.
1: Tämä vissiin taitaa olla niitä ilman niitä sivuvaikutuksia. Joo, tämä IPE.
0: Tässä IPEssä ei kerrota kyllä mitään sellaisesta niin kuin suorituskykyä parantavasta vaikutuksesta, mutta tämä on siis tällaista valkoista jauhetta, jota on tulevaisuudessa tarkoitus lisätä ihan tavallisiin elintarvikkeisiin, smoothien, muroihin ja näin. Ja, homman nimi on se, että tämä seos, niin tämä toimii kuljettamalla propionaatin suoraan paksusuolen reseptoreihin, jotka käynnistävät ruokahalua sääteleviä hormoneja. Eli niin tarkoittaa sitä, että kun tätä joko vetelet sellaisenaan tai sitten jonkun ruoan seassa, niin sitten on sellainen fiilis, että oot syönyt paljon enemmän kuin oot. Mutta jotenkin mulla on semmoinen olo, että eikö tällaisia kaiken maailman seoksia on myyty postimyynnissä, siis tässä niinku kaiken maailman näitä tällaisia kuponkiuutiset tyyppisiä, että näitä kun ostat, niin sitten et tunne enää niin paljon nälkää ja laihdut pirusti ja kaikkea.
1: Tämähän on ihan se perus käärmeöljy-tyyppinen niin ratkaisu. Kaikkia näitä laihdutustuotteita on myyty maailman sivuun jos toinenkin. Mm. Eikä en mä tiedä, musta on aina pikkasen niin kuin tuntuu, tietysti kun ei ole itse joutunut varsinaisesti painimaan asian kanssa koskaan, että olisin ollut jotenkin niin kuin sairaaloisen alipainoinen tai sairaaloisen ylipainoinen, niin ei voi samastua siihen tilanteeseen, niin sen takia meikäläisen perspektiiviltä tuntuu aina jotenkin niin kuin ensimmäisen maailman ongelmalta jotenkin turhuudelta, että no tungetaanpa kroppaan jotakin kemikaalia, että päästään läskistä eroon. Mm. Että helpompikin reitti olisi.
0: Niin vaikka se ei todellakaan.
1: Ei se kaikille ole.
0: Ei se näin mene, että itse asiassa tämä on luokas silmiä avaavaa nyt, kun tuli nämä Ozempikit ja muut laihdutuslääkkeet, kun useampikin ihminen on avautunut siitä sitten jossain sosiaalisessa mediassa tai lehtien palstoilla, että mitä se sitten tarkoittaa, että se, että vaikka kuinka yrität ja mietit sitä ruokavalioa ja liikuntaa ja kaikkea, niin se ei olekaan ollut niin kuin missään nimessä niin helppoa. Ja sitten puhumattakaan siitä, että oot vaikka on joku lääkitys tai joku, mikä sitten
1: niin,
0: mikä
1: sit turvottaa tuo, siihen päälle.
0: Niin, turvottaa tuo mukanaan sitten niin kuin lihavuutta, niin tämä on tosi monipiippunen asia. Et hyvä sinänsä, että
1: ja näistä niin kuin kaikista avuista, mitkä nyt jeesaa sitten painon pudotuksessa, niin niistä pitää aina muistaa, kun siis sehän on monesti tämmöisen niin kuin ihmisen, jolla ei ole kosketuspintaa tuohon asiaan, niin se presetti, että no niin, syödään pilleri ja laihdutaan. Niin. No kun ei, kun siis sen päälle vielä pitää olla se ihan sama itsekuri, mitä semmoisilla, jonka ei joudu painimaan tämän asian kanssa ja pitääkseen itsensä kuosissa, niin kyllä no, mutta kaikki avut sallitaan, sanoisin näin, että niin se on sodassa ja rakkaudessa ja musabisneksessä, että niinku, jos se niinku kaikki käy, kunhan se vaan toimii. Ja
0: onko tämä nyt Olli Herman, ihan autotune on jees?
1: Ihan noin, kyllä sekin kelpaa. Kukaan ei edes nykyään erota, onko siinä autotunea. Ja siis kaikkein paras oikeasti niinku neuvo, mitä voi ylipäätään antaa. Tai niin isänä mietin tälleen, että jos mä lapseni kasvatan sen verran hyvälle itsetunnolle, että ne pystyy niin kuin hyväksymään itsensä juuri sellaisena kuin ne on ja heittämään sitä läppää, laskemaan sitä leikkiä itselleen. Ei sitä tarvitse kaikille tehdä, mutta niin kuin näin. Ei se ei ainakaan, niin kuin, sekin on yksi hyvä apu ja minä väittäisin, että paras apu. Tiedätkö, mikä muuten nyt kun jenkkakahmoista tässä puhutaan,
0: no niin, niin
1: mikä,

0: Mikä on englanniksi jenkkakahma?
1: Tähän
0: love handle.
1: Love handle, totta.
0: Ja, niin, eli siis siinä on tämmöinen positiivinen nuotti heti ja mä oon miettinytkin aina, että sitten välittömästi.
1: Rakkauten kahvat.
0: Niin, ja sitten kun me Reckless-Loven kanssa tehdään joskus vanhalla päivillä sitten vähän lihavina miehinä comebackki, niin sitten sitä levystä tulee Reckless Love Handles.
1: Reckless Love Handles ja esiinnyttä pelkästään tanssilavoilla. Laura

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: hirvittävän vaikea on sanoa Europe, koska kyseessä on kuitenkin Europe,
1: Europe on aina Europe, vähän sama kuin Accepti on Accepti ja Priesti on Priesti.
0: Kyllä, Final Countdown. Ulkonäkökeskeinen Radio Rockin kesäpoikalähetys jatkuu. Me puhuttiin maanantaina täällä Ollin kanssa alieneistä. Olin käynyt katsoa Disclosure Day-elokuvan ja sitten siinä on siis, no yllättäen, avaruusolioita. Niin kuka on silloin alun perin päättänyt, että ne näyttää just siltä, kun käsittääkseni koskaan missään ei ole julkaistu sellaista niin kuin potrettia. Tai kukaan ei ole maalannut, että tässä maailma...
1: Tältä
0: alien näyttää, että meillä olisi jotain todistusaineistoa siitä, koska kyllä siis totuushan on tuolla jossain. Niin mä oon ihan varma, että jonkinlaista elämää on myös maapallon ulkopuolella, mutta se, että näyttääkö ne just semmoiselta kolmiopäiltä, jolla on valtavan isot silmät, niin kuka on päättänyt, että ne on semmoisia, mutta sua jäi vaivaamaan tämä ja sä oot ottanut asiasta selvää.
1: No tietysti, koska tunnustin jo silloin maanantaina, että oli järkyttävän kokoinen peräaukko sivistyksessä, niin enkä tiennyt, niin. En osannut vastata tähän historiallisesti tärkeäseen faktaan.
0: Nimenomaan tämä on jumalattoman tärkeä se, että kuka keksi rakkauden ja kuka keksi alienin ulkonäön.
1: Juuri näin. No mutta siis lyhyt vastaushan tähän kuuluu budjetti. Mutta jaha. Siis koska aika ennen CGI-efektejä, kun piti tehdä, oli mielikuvituksella oli rajat, että niin. Miten niin kuin toteutetaan noita. Niin sinnehän piti saada ihan oikea ihminen sinne alien puvun sisälle.
0: Se on ihminen välissä.
1: Niin, nimenomaan juuri näin. Niin siitä syystä, tai tämä ainakin se, niin kuin, se käytännöllisyys ja budjettikysymykset on niin kuin se ensimmäinen... Niin kuin, tähän ei ole semmoista oppikirjamaista vastausta, mutta kaikki nämä tutkintalinjat, mitä tuolla tein luurikädessä valtaistuimella, niin ensimmäinen vei tähän näin. Onhan siinä sitten tietysti myöskin samastumiskysymys, eli niin kuin, jos se on todella ufon näköinen niin kuin, vai joku semmoinen...
0: niin kuin, ufon näköinen ufo.
1: Niin, siis semmoinen, niin kuin, että se okay, erota, että onko sillä päätä tai onko sillä... Niin, kuin,
0: niin semmoinen limanuljaska.
1: Niin, vaan semmoinen niin kuin, mömmö.
0: Semmoisia,
1: niin,
0: mitä tuolla on valtamerien pohjassa.
1: Niin siihen on vaikeaa niin kuin sille ihmisen niin kuin suhtautua mitenkään.
0: Niin, että jos esimerkiksi ET:n näköinen kaveri tulee tervehtiä ja haluaa soitella kotiin, niin kyllä minä lainaan kännykkää.
1: Just koska niin, se on jotenkin...
0: Se on
1: niin.

0: Söpö, se on ihana, se pitää hassua ääntä, se on jotenkin liikuttava, mutta sitten taas kun mietitään Alien-elokuvia, niin, niin ei ole niin söpö. Itse asiassa aika päinvastoin, aika kauhea.
1: Niin. Ja sitten taas kun tässä on kaiken näköisiä näitä, niin kuin mietitty näitä evoluutiobiologisia niin kuin faktoja, niin sitten on ruvettu listaamaan niitä jossain vaiheessa, että minkälaisia, jos älyllistä elämää kehittyy, että mitä sillä pitäisi olla, jotta se pääsisi pois sieltä niin kuin, ja että sen olisi mahdollista rakentaa. Tämä niin. Nyt kyllä meni pikkasen jo sille.
0: No ei, tämä meni nyt tähän tämmöiseen, niin kuin, että et osaako niin, alien niin, rakentaa veneen, ei kun siis
1: veneen.
0: Soutain hän sieltä tuli.
1: Avaruusveneen. Pitäisi olla siis niin kuin, peukalot ainakin pitäisi olla, että pystyy rakentamaan jotakin, ettei lonkeroilla ei ihan lähde. Ja
0: älä sano, sitten, miksei voisi.
1: Sitten pitäisi olla niin kuin pystyasento, että pystyy. Ja sitten olisi niin kuin, kuitenkin, että yhteen suuntaan kaikki ne havaintoelimet, että niin kuin, se on niin kuin, ravintoketjun huipulla petoeläimillä on näin. Tämä on, niin kuin tämmöinen maapallon, tämä on tämmöinen maapalloon sidottu evoluutiobiologinen teoria, minkä kautta sitten oltaisiin lähdetty miettimään tätä. Mutta tämä kuulostaa mun mielestä semmoiselta takaperoiselta, että kun on ruvettu selittelemään, että kun ei meillä oikein pudu riittänyt, niin tällä tavalla se biologiassakin menee.
0: Tietenkin, just näin.
2: Radio Rock.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: No, se on tyyppi vika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Siinä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
4: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi. Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
8: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa.
10: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
11: Urnajaiset alkakoon!
12: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
14: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
16: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
18: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
19: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown. Tässä on puhuttu kaikenlaista ulkonäköasiaa, mutta puhutaan vähän tärkeimmistä hommista, niin kuin kaljasta.
1: Oluesta on hyvä puhua näin pikkulauantaina ja ennen kaikkea siihen liittyvästä somehaasteesta.
0: Split the G on ollut siis tämä, joka... Tänään on sellainen päivä, että kaikesta tulee ihan siis vääränlaisia mieliyhtymiä.
1: No minä en halua kuulla enempää.
0: Etkä haluakaan, iso G, eikö siis noin.
1: Koska sinä haluat kuulla, mitä tässä on tapahtunut. Siis Sinebrykov, tuttavallisemmin siis Kof, niin, on nyt sitten napannut Guinnessin jakelun itselleen syksyllä 2026. Sitä aletaan saamaan sitten Kofin jakelemana ja todennäköisesti nyt jos pitäisi veikata, niin tämähän totta sitten tullaan räjähtämään käsiin vielä tämän Guinnessin kulutus täällä Suomessa. Ja se on hieno asia. Guinness on nimittäin laatutuote.
0: Se on hieno tuote. Sitten on myös olemassa tällainen Facebook-tili, semmoinen Shit London Guinness. Niin joo, on, ihmiset niin saa siis postata kuvia siitä, että ne on saanut ihan järkyttävän paskan Guinnessin. Että se on ollut jossain siis Craumore-tuopissa. Sitten sitä vahtoa on aivan liikaa tai liian vähän. Tai,
1: aivan.
0: Tämä on tarkkaa hommaa.
1: Niin ja siis tämän takia se onkin loistojuoma, koska siinä on niin tarkat ne kriteerit ja ne ylipäätään se koko rituaali on tarkka, miten se pitää olla laskettu, jotta sä tiedät, että nyt sä saat Guinnessin. Ja välittömästi, jos sä, et, niin kun, sä näet, että sitä ei osata laittaa sitä Guinnessia siihen niin mukiin. Ja se ei tule Guinness-lasiin.
0: Niin,
1: niin, ulos. Niin, ja siis niin kuin, ei tätä sit rahat takaisin. Tai todennäköisesti, toivottavasti et ole vielä maksanut siitä mitään. Mutta mä veikkaan, että tämän ilouutisen, kun tämä on otettu helsinginuutiset.fi-osoitteessa vastaan, niin siellä on alettu juhlinta hiukan liian aikaisin. Nimittäin tämä Split the G on kuitenkin sitten kirjoitettu täällä Spilt the G.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.
3: Rock. Aina.

0: saksalaista laatutyötä, Rammstein ja Sonne. Uutisia luvassa tähän väriin.
1: Saat tänne väreissäkin nähdä.
0: Kyllä, no siis mustissa. Uutisia tosiaan Ilta-Sanomien toimesta. Kesäpoikien seuraavalla tunnilla niin ainakin eläinuutisia, eikö me vähän kaljastakin puhuta?
1: Puhutaan, jatketaan oluen juonnista myös ja kyllähän meillä on sitten politiikkaa.
0: Oi, tietenkin.
2: Radio Rock. Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
3: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
3: Niin siis masterilla.
4: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
10: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
9: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
10: No laita vaikka katkarapu.
9: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
12: Herkkuja ruokapöytä.
13: Halo?
14: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
18: Vianor. Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
19: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
2: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentää mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Naton huippukokouksen pääpäivä on käynnissä Turkin Ankarassa. Yksi päivän odotetuimmista tapahtumista oli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mediatilaisuus, jonka aikana Trump kommentoi muun muassa Iranin ja Yhdysvaltojen tilannetta. Yhdysvallat teki viime yönä laajoja iskuja Iraniin. Trump sanoi, että tulitauko Iranin kanssa on hänen mielestään ohi. Trump kutsui Irania mediatilaisuudessaan muun muassa saastaksi ja syöväksi sekä toisti, ettei maa saa koskaan saada ydinasetta. Lisää aiheesta is.fi. Lumokodit tarkistaa kaikkiaan lähes 43 000 asuntonsa lasiparvekkeet tulevien kuukausien aikana. Taustalla on onnettomuustutkintakeskuksen varoitus sementtikuituisten parvekelevyjen turvallisuudesta. Sementtikuituinen levy ei ole sopiva estämään putoamista. Lumon mukaan akuuttia vaaraa ei ole, mutta mahdollisen riskin parvekkeet on asetettu käyttökieltoon ja niiden turvallisuus varmistetaan. Asukkaita kehotetaan käyttämään parvekkeita varovasti ja ilmoittamaan havaitsemistaan vioista. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt kauneusklinikka Nordic Shapein toiminnan Helsingissä. Viraston mukaan tarkastuksessa havaittiin useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Botuliinihoitoja oli tehty ilman potilaskohtaisia lääkemääräyksiä ja lääkärin arviota, ja klinikalta löytyi myös myyntiluvattomia lääkevalmisteita. Lisäksi virasto havaitsi puutteita lääkkeiden säilytyksessä ja laitteiden turvallisuudessa. Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Lappiin ja Koillismaalle leviää tänään idästä laaja sadealue ukkosineen. Runsaita sateita voidaan nähdä koko maassa, mutta eniten sataa Lapissa, jossa sadekertymät ovat pääosin 10 ja 25 mm välillä, mutta paikoin saatetaan nähdä jopa yli 30 mm kertymiä. Myös maan etelä- ja keskiosissa voi tulla voimakkaita sadekuuroja. Lämpötilat nousevat vähitellen ja suurimmassa osassa maata mitataan 15-20 astetta.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Tätä on 100% rock.

0: erään kauppaketjun mainoksiin viitaten, niin voisi sanoa, että tämä tässä ei ole Vaspia sinulle, joka juuri yritit tänne soittaa. Mutta Vaspia bongaillaan kuitenkin. Oluesta jatketaan puhumista, koska miksikäs ei, se kuuluu kesään. Ja ei tämä kuitenkaan mikään, se kuulut päivään jokaiseen, se kuulut aamuun ja iltaan. Mutta somehaasteet, Split the G, se on ollut tämä, että tosiaan Guinnessia pitää niin sen verran ykösellä juoda, että päästään sen niin kuin tuopin geen puoleen väliin, mutta tämähän ei ole ainoa somehaaste.
1: No ei ole, ja siis mun on pakko tähän nyt. Tämä kuulostaa niin old man yelling at a cloud, keski-ikäinen sitä olen. Ja kyllä minä nyt sanon, että jos sinä nyt oikeasti haluat geen halkaista Guinness-logosta, niin sehän on vähän, olisiko se desin verran? Että ei se nyt ihan hirveän pahalta haasteelta kuulosta.
0: Eihän pointti ole se, että paljon sitä pystyy kerralla imuroimaan. Voihan sen kai vetää.
1: Ai niin kuin, että precision, että tarkkuus
0: niin,
1: olisi tässä.
0: Tämä on siis tarkkuuslaji eikä määrälaji.
1: Ei, no ei sekään ole mikään haaste. Kyllähän sitä voi ottaa silleen niin kuin tai pitää sivistyneestikin.
0: Niin, mutta kun se kato kerralla pitää saada, niin se on tarkkuuslaji.
1: No on siellä somessa selvä. Mä luulen, että tämä on määrähaaste oikeasti uudelle sukupolvelle, koska siellähän niin kuin toinen tällainen keski-ikäisiä setiä oikein kummasti kimpaannuttava haastekin on levinnyt, kun siellä on sellainen, missä nuori poika sit puhuu kameralle. Tämä saattaa olla kyllä ragebaitti ja todennäköisesti onkin, mutta
0: niin,
1: ei, ei se haittaa.
0: Niin, tietää, että keski-ikäiselle sedälle menee vyön alle niin, että niin kuin lätinä
1: kyllä,
0: käy.
1: Kyllä, juuri näin. Että jos sulla olisi 100 kaljaa, tai siis 100 olutta, ja niin kun sun pitäisi se tuhota kuukaudessa, niin kenet kaverit ottaisit auttamaan? Niin. Ja sitten suora leikkaus siihen meikäläisen ikäiseen miehen, joka sanoo, että jumalauta, se on 3 olutta päivässä. Sun sukupolvi ei tule saamaan mitään aikaiseksi.
0: 3 kaljaa päivässä, se on aivan normaalia kesämökillä, kun ollaan siellä viettämässä aikaa. Mitä elvettiä, siinä mitään kavereita tarvita.
1: Ja koska tänään pitää olla kaikkein aasinsilta jalkapalloiluun, niin kyllä Eddie Vedder.
0: Oi Eddie Vedder, ui Eddie
1: Huomasitko
0: Vedder.
1: Huomasitko hänen hienon suorituksen jalkapallon
0: kyllä,
1: MM-kisoissa?
0: Se on, että aina kun, tämä ei ollut mikään semmoinen niin kuin kiss and make up -kamera, tai siis tänne ei ole myöskään pettämässä, mitä ilmeisimmin, joka on myös urheilulajeista tuttua.
1: Vaimonsa oluttuopin kanssa. Vaimo oli vieressä äärimmäisen mustasukkaisen näköisenä.
0: Joo, vaimolla oli semmoinen ihana skumppalasi siinä ja Eddie Vedder vetää kaljaa niin, että rinnukset on märkänä ja mä olin ihan silleen, hän on meidän miehiä.
1: Kyllä.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio. Rock.

0: Linkin Park ja Burn It Down.
1: Napataanko nytten läskin sijaan eukosta kiinni?
0: Otetaan eukosta kiinni ja heitetään eukko olalle.
1: Voihan siinäkin olla.
0: Niin, heitetään eukko olalle. Suomessa harrastetaan kaikenlaisia, tai oli mikä asia tahansa, niin aina siitä voidaan tehdä maailmanmestaruuskilpailut. Mutta eukon kanto...
1: Lypsyjakkaran heitto, saappaan heitto.
0: Hei, Sanko Hiipimisen MM-kisat on ehkä siisteintä, mitä maailmassa on.
1: Ilmakitaroinnin MM-kisat. Sitten oli se... Meillähän oli se ilmapillun nuolentakilpailukin oli jossakin.
0: Niin olikin joo, mutta se oli vissiin aika lyhytaikainen, kun se ei niin ehkä ole enää ihan kosher.
1: Ei.
0: Jotenkin.
1: Ei, se... ei sitä kovin kauan ole.
0: Ei olekaan, siis ihan pari vuotta. Mutta siis eukon kannon MM, niin siellähän on siis järjettömästi ympäri maailmaa näitä tota noin,
1: niin on.
0: Kilpailijoita. Tämä oli siis viime viikonloppuna Sonkajärvellä tämä kyseinen kilpailu. Ja BBC oli tehnyt siitä tällaisen jutun, jossa oli siis ihan videoita siitä eukon kannosta. Niin tänään tässä aamupäivällä näytin sitä esimerkiksi Tanelille ja todettiin, että aika jännää, että kun mä oon jotenkin aina kuvitellut, että siinä vaan siis suoraan mennään ja kannetaan ja näin, niin. Mutta siellä on hirveä määrä kaikkia esteitä. Niin sitten siinä oli myös tämmöinen vesieste ja sitten kun eukko on tuossa olalla pää alaspäin ja sitten se on siellä pää siellä vedessä, niin oli silleen mitä helvettiä, että ei tässä ole välttämättä enää eukkoa kotiin vietäväksikään, kun oot siinä mennä tenkeä sinne kesken vesiesteen ja muija on pää veden alla, niin apua. Ihan siis näyttää niin kuin siltä, että se on tosi tosi epämukavaa niin kuin sehän, molemmille.
1: Sehän on todella äärimmäinen suoritus ja siis jos ei nyt joku tiedä, että millä tavalla eukkoa oikeaoppisesti kannetaan, tai on niitä tekniikoita monia, mutta se on ilmeisesti niin. Kaikkien hyväksi havaitsema se, että sitten tämä kevyempi osapuoli sitten tästä parivaljakosta, joka matkaan lähtee, niin menee sillä tavalla tuohon ylösalaisin, että niin kun naama on käytännössä tuossa haitarin kohdalla sillä,
0: niin, siis
1: sen kantajan.
0: Pää kohti persettä.
1: Niin, ja sitten otetaan vyötäröstä kiinni niin kun ylösalaisin ja reidet on niin kun toisen olkapäillä. Joo. Ja sitten tuohon naaman eteen laitetaan vielä jalat ristiin sillä
0: niin,
1: tavalla, että pysytään.
0: Että pystyy tuosta niin. Edestä pitämään niin kun polvitaipeista kiinni. Mutta se on se näyttää siis tosiaan ihan hirveän epämukavalta. Plus sitten se, että kyllähän kaikki tietää, että kun oot pää alaspäin pitkät tovit, niin on inhottavaa. Sitten vielä tänne kauhean, sitten oot siellä niin kun pää veden alla, niin...
1: Mä en kyllä saanut yhtään kiinni tuosta. En ole ikinä tommosessa ollut. Missä sä oot käynyt?
0: Omanlaisensa Linnanmäki tuli tästäkin.
1: Taas tuli joku trauma.
0: Tää tuli joku, enkä ole edes ollut missään kannettavana, mutta palataan tää vähän kohta.
2: Radio Rock. Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Olen salaatinut meille ruokalistan.
6: No kerro ajatustesi salad.
5: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
6: Joka aterialle?
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
8: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
12: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
13: Ai että, hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
14: Älä huoli, ota off punkki.
15: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass korjaa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Mean Man. Tätä siis tarjolla Kuopio Rockissa. Ja ensimmäisenä linjoille päätyi Jussi. Morjens.
1: Morjens, morjens.
0: Kuopio Rock kiinnostaa. Selkeästi tunnistit heti VASPin, niin onko kuinka lähellä sydäntä tämä kyseinen yhtye?
1: Kyllähän se on ihan näitä. Ensimmäisiä, niin se on 80-luvun puolivälistä jo dikkailu.
0: Ootko monta kertaa VASPin tähän mennessä nähnyt liven?
1: Yhden kerran olen nähnyt.
0: No niin, että olitko muuten ennen kuin nyt sitten tähän soitit ja sait nimestä tälle hyvinkin lyhykäiselle listalle, niin oliko Kuopio Rock suunnitelmissa vai tuleeko kesäviikonloppuihin muutos, jos satut liput voittamaan?
1: Kyllä se harkinnassa oli, mutta ei ollut mitään lippuja vielä varailtu eikä mitään.
0: Olli, sä oot kuitenkin paikallisia, niin jos nyt käy niin, että Jussi voittaa liput Kuopio Rockiin, niin mitä muuta Kuopiossa pitää ehdottomasti tehdä, kun mennä rokeille?
2: No kyllähän tässä nyt kuopiolainen liputtaa kuopiolaisia klassikoita aika pitkälti torille, Maailman napa. Kyllähän siellä kannattaa käydä se, sanotaanko, pahin terä ottamassa pois vähintäänkin. Jos huikopalloa tekee mieli, niin meepä muikkuravintola Sampoon. Käytiin itse asiassa Popedan ryhmällä tuossa, kun viinijuhlilla pyörähdettiin, niin koko porukalla syömässä Sampossa semmoista äärimmäisen hyvää ihmisen perusruokaa, kun paistetut muikut sieltä tilaa.
0: Ai että, toi kuulostaa hyvältä. Pidä Jussi perjantaina puhelin jotenkin hollilla. Me siinä varmaan suunnilleen näihin aikoihin otetaan yhteys voittajaan, että jos puhelin sattuu soimaan, niin tiedät miten on käynyt, niin palaamme asiaan ehkä perjantaina.
1: Joo, selvä.
0: Yes, moi.
2: Moi moi.
1: Kiitos,
3: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio. Rock.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Volbeat ja Demonic Depression. Sulla oli aika jännä ilme, Olli, kun yhtäkkiä tuli sellainen joiks!
1: Niin tuli, kyllä. Mä olin ihan varma, että nyt täällä kaatuu ohjelmat ja, tai jotakin todella pahaa tapahtuu, mutta ei. Demoninen depressio on iskemässä näin Laura Vähähyyppään, koska tukkakin on värjätty Norjan maajoukkueen väreihin.
0: On kyllä. Minä jo vuosia sitten vanhana orakelina ennustin sen, että Norjan värit on in.
1: Erling Haaland tulee viemään sydämesi, mutta ei.
0: Kyllä.
1: Mitä siellä on katastrofi käsillä?
0: En tiedä, onko Kakkendaalia ollut housussa, mutta Ilta-Sanomat kertoo, että Norjan MM-joukkuetta uhkaa katastrofia. Valmentaja Ståle Solbakken kertoo, että joukkueessa sairastellaan, mutta itse asiassa kun rupeat lukemaan tätä juttua, niin eihän tämä nyt ollutkaan mikään sellainen, nyt kaikki on noroviruksessa ja pitää paskat housussa pelata, vaan täällä vaan sanotaan, että 50-henkinen poppo on tämä matkaseurue, niin ihmekkös se olisi, jos ei siellä nyt vähän jollain olisi yskää flunssaa. Mitä tahansa, kun on ilmastointeja ja erilainen ilmasto ylipäätään, suuri joukko ihmisiä yhdessä, niin valmentaja onkin todennut, että tämä on ihan ymmärrettävää. Ja hän kertoo, että hyökkääjä Jörgen Strand Larsen on yksi niistä, jotka kamppailee terveysongelmien kanssa, mutta muuten niin ei tässä nyt sitten itse asiassa mikään kauhea katastrofi vissiin olekaan ilmoilla.
1: Mä oon ollut siis elämäni aikana aika monella rundilla, enkä yhdelläkään sellaisella, että joku ei, tai niin kuin, että aina joku on kipeänä. Että ei yhtäkään sellaista rundia ei ole, että kaikki oltaisiin saatu tehdä se terveenä. Ja aina kun joku sairastuu, niin kyllä siinä ollaan koko ryhmä sitten ennemmin tai myöhemmin. Ja kuten tässä taisin sanoa jo maanantaina, että kuten äänestä kuuluu, niin Popedan ryhmässä ollaan sairasteltu koko alkukesä.
0: Niin.
1: Eli ei tässä tarvinnut kuin yhden jantterin, joka vähän niiskutti kesän alussa, niin meikäläinen oli sitten juhannuksena kipeänä ja sen jälkeen on palautumista ollut.
0: Niin, just
1: ei
0: näin.
1: Tämä on varmaan ihan sama homma, mutta paitsi ne on niin kovakuntoisia jäbiä, että yksi pikku nuha ei ihan kauheasti vielä haittaa.
0: Niin, mutta mä veikkaan kyllä, että Erling Haaland on tällä hetkellä jossain kuplamuovissa happinaamari naamassa tai jotain, että häntä pidetään jossain todella eristyksissä, että,
1: aivan varmasti.
0: Että kultapojalle ei sitten vaan mitään kävisi, mutta niinhän se on, että mies on kuitenkin niin kuin tässä ollut aika vahvasti se kantava voima, niin kyllähän Norja olisi todennäköisesti aika, siis kaikki kunnia näille muillekin pelaajille, mutta ihan kusessahan ne olisi ilman häntä.
1: No olisi, mutta ei sitäkään. Erling Haalandiakään, mä veikkaan, että ei pikku nuhakuume vielä kaada.
0: Hän on viikinkin.
1: Niin, että siis jos näet sen Harry Kanein haastattelu, missä ääni lähti ihan täysin, se oli ihan loistava, niin mä veikkaan, että Erlingissä sitä saisi vaan parempia memejä.
0: Ai mä olisin kuolla nauruun katoista, että se on vähän niin kuin vähän hyppänyt ummirokin jälkeen. Nyt niin
1: veikkaan,
0: mitään ääntä ei lähde.
1: Akuutti ripuli, niin se voisi olla vähän haastavampi.
2: Radio
3: Rock.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähetetään.

0: 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin lounea.
2: Lounea.fi.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hyvällisenä maku.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
0: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Poila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeitä semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon. Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Evanescence ja Bring Me To Life. Paljon on puhuttu erilaisista WhatsApp-ryhmistä. Ei varmaan ole keneltäkään jäänyt unholaan vanha kunnon haippirinkikohu, joka oli siis vaan ehkä mauton, mutta ei millään tavalla niin laiton. Sitä vastoin, ootko kuulunut tämmöiseen ratsiaryhmään?
1: En itse asiassa ole.
0: Nyt ei puhuta bändistä.
1: Koska siis, mutta ymmärsin heti. Sen verran tulee nimittäin kilsoja vuodessa istuttua tuolla bändibussin kyydissä, että siellä varmaan kuskit kuuluu siihen.
0: Niin.
1: Tai ainakin jonkinlaiseen, joo, koska on se nyt kätevä.
0: Niin, että joku kertoo aina, että tuolla on Kissalanpojat tien varressa, kannattaa vähän katsoa sitä kaasujalkaa. Yle on nyt uutisoinut, että valtakunnan syyttäjän toimiston syyttäjä ylitarkastaja Jenni Korvenmaa arvioi Ylelle, että ratsiaryhmän järjestelmällinen ja koordinoitu toiminta saattaa täyttää rikoslain uuden säädöksen tunnusmerkistön. Eli homman nimi on se, että jos teillä on siis tällainen ryhmä, jossa varoitellaan poliisin ratsioista, niin esimerkiksi iittiläisryhmä on tällainen, missä ilmoitellaan, että liikennevalvontaa on joko teillä tai vesistöissä. Se ei kuule käy enää.
1: No nyt kun tästä ei varmaan enää täytä rikoksen tunnusmerkkejä. Eilen kun ajelin Ykköstietä Turkuun, niin siellä oli kuule pusikossa poliisi tutkan kanssa. En sano missä kohtaa.
0: Ei tietenkään.
1: Enkä milloinkaan. Mikä kellon aika?
0: Mutta saako sen kertoa radiossa, jos ei tämä ole WhatsApp-ryhmä?
1: No varmaan. Ei tää, niin minä, viimeksi kun tarkistin, niin meillä on ihan erikseen WhatsApp-ryhmät tällä radiossa.
0: Mutta joo, siis niin, ja siis käsittääkseni siinä on kuitenkin myös niin, että jos ne oli siellä eilen, niin ei ne siinä niinku vuorokautta päivystä.
1: Toivottavasti ei. Olisi tarkoitus mennä takaisinkin päin Turkuun. Mutta
0: Ai saitko jo sakot?
1: Mutta tästä on kyllä aika hauska. Mä siis voin kertoa myöhemmin semmoisen vähän pidemmänkin storin. Mulla on tämmöisestä niin kuin peltipoliisin kanssa käydystä taistelusta. On kyllä sitten tämmöinen story männävuosilta. Tässä on, sanotaanko lainausmerkeissä, rikos on jo vanhentunut. Rikosta ei siis tapahtunut,
0: hyvältä,
1: mutta minä sain kirjeen poliisilta.
0: Tämä kiinnostaa, palaamme siis tähän kohtaan.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.
3: Rock.

0: Game ja Wicked Game. Peltipoliiseihin palataan kesäpoikien seuraavalla tunnilla, koska siis jotenkin sulla oli niin herkullisen oloinen tarina, että oikein tiedä, mitä sieltä
1: se,
0: on tulossa.
1: Se on aika viaton, mutta siinä oli käydä huonosti, sanotaanko näin. Ja kyllä, vika oli minussa. Se niin kuin aina se on penkin ja ratin välissä.
0: Aika usein on, tai siis aina on.
1: Mutta peltipoliiseista sinähän jo mainitsit Neil the Sealin, niin eiköhän me puhuta eläimistä ja puhutaan vähän Donald Trumpista. Ja todennäköisesti sitä puhutaan nyt muuten kello 13 uutisissa.
0: Aivan, eläinkunnan uutisia ja kyllä. Trumpia.
2: Radio. Rock.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Tuttu saudi, ota easy ja nauti edelleen.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella.

0: Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
8: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys!
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
15: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
17: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
18: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii pääministeri Petteri Orpoa kommentoimaan Garden Helsinki-sotkua. Kaikkosen mukaan 35 miljoonan euron tukipäätös näyttää uusien tietojen valossa entistä erikoisemmalta. Hän hämmästelee hallituksen ministerien vaitonaisuutta ja sanoo, että kohun jäljet ja sen myötä vastuu asiasta näyttävät johtavan kokoomukseen. Kaikkosen mukaan olisi kohtuullista, että pääministeri Orpo tulisi hallituksen puolesta vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Naton huippukokouksen pääpäivä on käynnissä Turkin Ankarassa. Yksi päivän odotetuimmista tapahtumista on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mediatilaisuus, joka järjestetään myöhemmin tänään.

0: Trump puhui yllättäen lyhyesti Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa ennen puolta päivää kameroille. Trump ilmoitti, että tulitauko Iranin kanssa on hänen mielestään ohi ja rauhanneuvottelut ovat päättyneet. Lisäksi Trump toisti Grönlantiin liittyviä väitteitään. Lisää aiheesta is.fi. Norjan miesten MM-jalkapallojoukkueen valmentaja Ståle Solbakken kertoo, että joillakin Norjan pelaajilla on ollut yskää ja käheyttä. Solbakken ei yksilöinyt huonovointisia pelaajia tarkemmin, mutta kertoi, että hyökkääjä Jörgen Strand Larsen on kärsinyt kuumeesta. Norja kohtaa seuraavaksi puolivälierissä Englannin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Norjan miesten maajoukkue ei ole koskaan aiemmin yltänyt näin pitkälle jalkapallon MM-kisoissa. Joukkue tavoittelee historian ensimmäistä paikkaa MM-välierissä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Lappiin ja Koillismaalle leviää tänään idästä laaja sadealue ukkosineen. Runsaita sateita voidaan nähdä koko maassa, mutta eniten sataa Lapissa, jossa sadekertymät ovat pääosin 10 ja 25 mm välillä, mutta paikoin saatetaan nähdä jopa yli 30 mm kertymiä. Myös maan etelä- ja keskiosissa voi tulla voimakkaita sadekuuroja. Lämpötilat nousevat vähitellen ja suurimmassa osassa maata mitataan 15-20 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Jos joku biisi saa aikaan, mä en itse asiassa ole ihan varma, mikä toi soitin oli, että toi oli sellainen niin
1: mitä mä huidoin menemään.
0: Bongorumut. Joku ai tällainen että. Kesäpojat Laura ja Olli studiossa 3:een asti. ACDC, ai että, siinäpä vasta loistava orkesteri, mutta peltipoliisit on kuitenkin se, mistä puhutaan. Tämä on käsittämätön aasinsilta, mutta joo,
1: siis, kerro. Minä voin jatkaa sitä. Kyllähän tuommoisen biisin, kun laittaa soimaan, niin tekee mieli painaa sitä kaasua.
0: Ei
1: kun
0: tämäpä,
1: siis
0: joo.
1: Hyvät biisit on oikeasti liikenneturvallisuudelle uhaksi. Ja näin siinä tavallaan oli niinku tämän havainnon jo hyvin ajoissa, kun autoiluuraani aloitin, mutta tästä nyt ei ole, kun olisikohan tästä vähän päälle 10 vuotta, kun tuli Tampereella asuttua, niin omistin sitten semmoisen vähän ärhäkkäämmän auton siihen aikaan, koska tuli liikuttua kohtalaisen paljon. Tuli muun muassa tällä Radio Rockilla piipahdettua useammasti. Joo. Ja sitten oli viikossa kaiken näköisiä muitakin hommia, minkä takia piti liikkua sitten paikasta toiseen. Ja mikä se mukavampaa kuin hyvällä autolla ajaminen?
0: Onhan se, siis meillä oli niin Radio Rockin kesäautona useampana vuonna sellainen Amarokki. Mm. Ja mä en ole koskaan pitänyt itseäni silleen autoihmisenä, että auto on väline, mennään paikasta A paikkaan B. Ja kunhan se on silleen, no mä ajoin relluvitosella hyvän niin. Aika vuosia, niin se kertoo kaiken. Niin kyllä, kun sillä tuo Tampereen motorilla paino, kun ensinnäkin näet kaikkien yli, kun se oli niin korkea.
1: Niin.
0: Ja sitten niin kuin sellainen köykänen ajella, niin yhtäkkiä oli silleen, että olenko mä sitten kuitenkin vähän autoihminen?
1: No sama juttu oli se itselläkin homma. Kyllä. Siinä oli, mulla oli vielä se oikein se mulkun auto, että BMW ja niin kuin
0: tämä se klassinen. Jossa ei ole vilkkuja. Ja
1: mulla oli kyllä, mä olen siis lainkuulijainen kansalainen ja ihan pilkun tarkasti. Tämän huomasi myöskin poliisi.
0: No niin.
1: Olihan siinä, kun on 300 hevosvoimaa käytössä, niin sitä tekee mieli sitten aina välillä kiihdytellä. Ja sitten mä tajusin, niin. Että ei helvetti, ei tästä tule mitään. Pakko laittaa toi vakkari, eli vakionopeuden säädin päälle. Siinä autossa oli sen verran vanhaa mallia, että en ainakaan muista osanneeni käyttää siinä limitteriä, vois sitä siis olikaan sitä. Mm. Että sitten olisi voinut niinku vähän kaasutellakin, mutta sitten niin. Ei mene sen tietyn. Mutta joo, vakionopeuden säätimellä mentiin, ja kun mä olin käynyt sitten tutkauttamassa myöskin sen auton, niin mä tiesin, että minkä verran se nopeusmittari valehtelee yläkanttiin. Ja se oli aika vähän itse, se oli joku 3-4 kilometriä tunnissa. Ja satuin sitten jostain kautta rantain ollut kuullut sitten, että siihen aikaan, mikä oli poliisin semmoinen NS-puuttumiskynnys tästä, tätä kai ei poliisin mukaan virallisesti ole.
0: Ei kai, siis mä näin, mä oon ymmärtänyt, että ainakaan sitä ei kukaan myönnä. Niin. Pitäisi kysyä tuolta aamun kytältä.
1: Pääsääntöisesti se oli noin 10 kilometriä tunnissa, mikä oli sitten se ylitys. Jos sen päälle vielä ajoi ylinopeutta, niin sitten niin kuin pysäytettiin, että poika, nyt ei kaasutella täällä. Ja mä sitten totesin, että no hyvä, jos on 10 kilometriä tunnissa, niin laitetaanpa siihen. Ja itse asiassa kun tuo mittari valehtelee vähän ylöspäin, niin laitetaan sen verran lisää, niin eihän se todellinen nopeus mene vielä yli 10 kilometriä tunnissa.
0: Ei, oliko kuinka hyvin laskenut?
1: Ja olin mä sen sille aika kinthalle jättänyt niin sanotusti, mutta kyllähän siihen tehdään tekninen vähennys myös aina. Eli ei se nyt, niin kuin laskin sen varan, että ei tämä voi vielä sakkoihin johtaa. Ja tuli sitten kuljettua Tampereelta kohti Lahtea. Siinä on semmoinen paikka, missä hidastuu sitten 80 ja 60 välillä aika monta kertaa. Enkä muista kummallako alueella se nyt oli se kamera siinä, se pönttö, mikä välähti mulla joka kerta, kun menin siitä.
0: Mutta eli sulla niinku postijakaja toi sulle joka päivä uuden kuvan itsestäsi, kun oot siinä. Terve!
1: Ei tuonut kertaakaan, kunnes se oli välähdellyt jonkun 10 kertaa ehkä.
0: Joo.
1: Niin sitten sen kyseisen paikkakunnan poliisi lähetti kirjeen, minkä mä en muista sanamuotoa tarkasti, mutta sieltä tuli sellainen kirje, että no niin. Me tiedetään, että sinä tiedät. Ja nyt mekin tiedetään, että sinä tiedät. Mutta sovitaanko, että ajaa hiljempaa?
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.
3: Rock.

0: Rammstein ja Mutaa. Tuossa oli vähän puhetta, että yritettäisiin ottaa yhteys Marseen, niin katsotaan, miten meille nyt käy.
1: Marsella on voinut tulla eilen äitiä ikävä.
0: Se on kyllä totta, kato, sitähän tässä just mietin, että...
1: Biisikin sattuu sopivasti.
0: No kato, niin! Siellä hän on miehemme linjoilla.
2: Ei Jumaan kautta, onko siellä se saksafani myös?
0: Kaikenlaista.
1: Se on muuten aina varma, että oli mikä tahansa joukkueen kannatus, kun myönnät julkisesti kannattavasi Saksan maajoukkuetta, niin sitä muistetaan mainita myöskin jälkeenpäin, kun tappio tulee.
2: Kyllä.
0: Hei, niin teillä on Marseton Joel Harkimon kanssa siis meneillään tällainen veto, että kumpi pääsee pidemmälle, Argentiina vai Englanti? Sä oot Argentiinan kannalla tietenkin, jolle kannattaa sitten vastaavasti Englantia. Ja sitten häviäjä joutuu vetämään olympiakisoihin.

0: olympiamittaisen triatlonin, niin eilen kun Egypti oli 2-0 johdossa ja olisi voinut olla 3-0, mutta yksi maali hylättiin, niin oliko kuinka paljon kylmää hikeä miehessä silloin?
1: Pitääkö tämä vastata silleen, mitä niin kuin oikeasti oli?
0: No joo.
2: Kyllä.
1: Vai vastaanko mä silleen, että tiedättekö te, että mitä mä haluaisin vastata? No. Kyllähän mä olin rehellisesti, en niin kuin ikin vittu maailmassa luullut, että ne nousee siitä. Mähän aloin mallailemaan sitä mun uutta kypärää, terveisiä vaan Intersport-vettuuriin kouluun. Sitten mä rupesin miettimään, että helvetti, kun siihen pitää asettaa kato valot ja kissan silmät, kun nykyään polkupyörälläkin pitää olla valot edessä ja takana. Mä en tiedä, tiesitkö tätä lain. Sitten mä rupesin miettimään, että miten mä lähden niin kuin itteni kuvailemaan sen fillarin kanssa, kun säkin saatoit ehkä vähän pikkasen vittuilla siinä yhdessä vaiheessa, kun matsi oli.
0: Oli siinä keskellä. Ehkä sellaista pientä.
1: Mutta tässä tullaan siis siihen, että ainahan kannattaa katsoa se loppuun asti, nyt myös itselleni.
0: Niin.
1: Sitten kun tuli se kavennus, mä olin silleen vähän, uusin aika paljon koira meidän saada sydänkohtauksen. Sitten kun tuli se
0: teillä on vanha koira.
1: Niin, mä huusin pikkasen enemmän ja sitten kun tuli se voittomaali, niin totta kai mä näpyttelin niin kuin jollelle, että tämä oli ihan käsikirjoitettu.
0: Niin, joo.
2: Egyptiläistenkin ihan mielestä se oli käsikirjoitettu.
0: Kyllä.
1: No niin kuin mä sanoin eilen siellä Instagramissa muistaakseni, että tämmöinen egyptiläinen pyramidi huijaus.
0: Mutta kyllä mä sitä mietin, kun sitä peliä kattelin, että nyt kun olisi Marsella sykemittari, niin haluaisin nähdä no, sen, että mitä se sanoo.
1: Kotona sanottiin samaa, kun mulla on semmoinen verenpainemittari siinä televisiopöydän vieressä. Että jos tuon laittaisi nyt, niin se voi olla, että se olisi aika isoilla. Tämä on tosi mielenkiintoinen nyt tosiaan, koska mä katsoin sitten eilen myös sen, kun mä olin ihan varma, että Kolumbia tuosta tulee nyt seuraavaksi Argentiinalle, mutta nyt siellä onkin Sveitsi.
0: Niin.
1: Ja en sano enää mitään, että mikä on helppo tai mikä on vaikea, koska tämähän on ollut niinku ihan älyttömiä nämä pelit. Että eihän noissa ole niinku enää silleen
0: niin
1: mitään järjen hiventä. Ja sitten kun toi varri vielä muuttaa noita tuloksia suuntaan tai toiseen, että mitkä on ne perusteet, millä noita maaleja hylätään. Että eihän tuossa niinku oikeasti ole mitään järkeä.
0: Niin.
1: Pelattaisi vaan, niin kuin vuonna 86.
0: Niin, pelataan Maradona takaisin haudasta.
1: Joo, ja ei olisi muuten, niin sitä just eilenkin kanssa, kun puhuttiin, että ei olisi kato Jumalan käsimaaliin tai mitään, jos olisi varrit ollut. Että
0: niin.
1: Ja heti ollut silleen hylätty. Ja
0: totta.
1: Mutta sanotaan, että mielenkiintoinen tämä nyt vielä on, että toivottavasti Englanti ja Argentiina kohtaa siinä pelissä, kun päätetään, että kumpi menee finaaliin.
0: Se olisi mahtavaa. Hei, kiitos Marsa ja hyvää kesälomaa. Ja me soitetaan sulle sitten uudestaan, kun seuraava peli on koittanut.
1: Joo, mä itse asiassa silloin voi olla, joo, soittakaa vaan, saatan olla ulkomailla silloin, tai olenkin.
0: Niin, aivan. No me soitetaan sulle ulkomaahan. You can run, but joo, you cannot hide.
1: Mitä, oliko se niin kuin, sä kannatit Norjaa vai?
0: No Norjaa tietenkin. Kyllä, minä olen Norjan kannattaja.
1: No, I'm in the Norway wagon too.
2: No niin. Pakko se on meikäläisenkin olla nyt, kun Saksa jo tippui. Ja nyt kun sä oot maininnut ton Saksan niin moneen kertaan, niin sitten ensi kisoihin meidän pitää varmaan Marse sun kanssa sopia joku veto.
0: No niin, tämä on sovittu. Hei no niin, Marse, heippa.
3: Radio Rock.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Klik, klak.
8: Oletko sinä näppäimistö?
9: Klik, klik.
8: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
9: Klik, klik, klak.
8: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
9: Klik, klik, klik, klik.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Klik, klik, klik.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
9: ja puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä.

0: ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
8: buu.
7: Mutta kaikki maistaneet, että
9: mööö.
7: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
10: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
11: Se on yllätys, arva.
10: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
11: Kyllä, ja hyvät kengät.
10: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
12: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
15: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
16: Tunteiden paloa mailaparressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
1: I wanna do one last job with you.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
1: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

0: Guns N' Roses ja Don't Cry. Siellä se Marse tosiaan viettää kesälomaa ja kuten äsken kuultiin, niin mä ajattelin, että siinä on tosi kylmähermoinen mies kyseessä, niin kuin hän toki onkin. Mutta kyllä tossa vaiheessa, kun siinä alkaa pikkuhiljaa se triatlon kummittelemaan mielessä ja siinä kohtaa tosiaan, kun Egypti vaan teki niitä maaleja, niin en mä yhtään ihmettele, että siellä alettiin sovittelemaan pyöräilykypärää päähän miettimään, että ei saakeli, että millä tästä nyt sitten ihminen.
1: Maanantaina muuten tuli meikäläiseltä vielä vähän tuomittua tuota pyöräilyasua semmoiseksi niin kuin kohtalaiseksi häpäisyksi.
0: Totta.
1: Niin kyllähän tässä nyt on Jollella ja Marsella sitten erinomainen semmoisen niin kuin Instapotretti-session paikka.
0: Kyllä. Ja niin kuin Marse tuossa sanoi, että tässähän on siis mahdollista käsittääkseni, että Englanti ja Argentiina on jossain kohtaa vastakkain ja sitten selviää, että kumpi pääsee sinne loppuotteluun, niin ai että se olisi kyllä herkullista nimenomaan tätä vetoa ajatellen.
1: Kyllä olisi. Harmi, jos Marse nyt sitten viipyilee siellä ulkomailla, sehän pitäisi saada samaan tilaan nämä kaksi
0: jantteria. Eikö hän ymmärrä, että se, että menee ulkomaahan, ei tarkoita sitä, että hän pystyy luikertelemaan tästä vedosta.
1: Niin ja sitten ylipäätään se, että niin kuin, kyllähän tässä nyt pitäisi sen verta omistautua työlle, että vähän niin kuin Petteri Orpoa nyt on vaadittu, pieni politiikkaviba tähän, niin keskeyttämään lomansa, niin kyllä Marsikin voisi tämän vedon takia keskeyttää lomansa ja tulla nyt edustamaan meille tuonne someen ja katsomaan Jollen kanssa sen matsin.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.
3: Rock.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Judas Priest ja Turbo Lover. Piti puhua 101-vuotiaista, mutta puhutaan niistä kohta. Otetaan sen verran muistelua Judas Priestistä, että mehän ollaan siis oltu lämpäämässä Judas Priest.
1: Niinpä muuten ollaankin. Priest kävi Invincible Shield-kiertueella tuolla Noksulla.
0: Tampereen Nokia-areenalla ja me oltiin sitä ennen soittamassa musiikkia keikalle saapuvalle yleisölle. Ja se on kyllä heittämällä yksi absurdeimmista päivistä siis elämässäni. Ensinnäkin se, että kun päästään sinne Nokia-areenalle ja on sovittu, että me voidaan mennä heidän cateringiin syömään. Ja sitten siellä on kokit tekemässä siis täydellisen pihvin. Ja se oli jotenkin ihan sellaista, että rupean ymmärtämään tätä kiertueelämää ihan eri tavalla, että jos se on tällaista.
1: Niin siis sanotaanko, että jotkut bändit on siinä vaiheessa uransa, että he ovat päättäneet panostaa oleelliseen, eli omaan viihtyvyytensä siellä. Ja jos nyt on budjettia tehdä, niin kuin Priestilla on,
0: niin
1: se oli kyllä, se on pakko sanoa, että se on aika monessa on tullut niin kuin pyörähdettyä monenlaisessa loukossa ja monenlaisessa läävässä, mutta kyllä tuo oli niin kuin top of the line. Ja Kiss tuli joskus lämpättyä tuossa silloisella Hartsulla. Niin ei niilläkään, ei ollut lähellekään tollaista. Niin. Vaikka oli niillä oma kokki mukana, mutta ei se ei ollut tollainen.
0: Pääsittekö lähellekään?
1: No ei ollenkaan sinne päinkään.
0: Niin, kyllä.
1: Sanotaanko näin, että syötiin pahvilautaselta verrattuna tuolla, kun oli niinku, tuo oli varmaan joku historiallinen posliiniastia.
0: Todennäköisesti, joka on tuotu heidän mukanaan. Siis niin, tämä on vanhaa brittien monarkian jälkeistä tai tällaista niinku, hienoa, niinku, heidän ikään kuin parhaat chinat. Mutta joo, se oli kyllä ja sitten se, että miten kauhean mukavia kaikki oli ja silleen, että onko teillä kaikki hyviä ja haluatteko te jotain silleen. Me soitetaan läppäriltä musiikkia. Mitä?
2: Radio Rock. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoehto?

0: Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Mökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
10: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
16: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
17: Kaikki kesän lempparit.
18: Sittari hoitaa.
19: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
20: Mulla menee hermo!
21: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
20: Mikä Jobi?
21: J-O-B-I, Jobi.
22: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
23: Jobi.

0: Active.fi.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Metallica ja Sad But True. Turkissa ovat tällä hetkellä kokoontuneet NATO-maat. Siellä on siis mitä ilmeisimmin tehty vähän sotateollisuuskauppaa, on lobbailtu kaikenlaisia firmoja, mutta sen lisäksi Trump on nyt esimerkiksi ilmoittanut, että minun puolestani aselepo Iranin kanssa on päättynyt ja en halua enää neuvotella, mikä on siis hieno jotenkin ajatusmaailma. Tää helvetti.
1: No, Donald Trumpilla on vähän samanlainen lähestymistapa ehkä Naton kanssa kuin Fifan kanssa. Nyt kun tätä futisaasinsiltaa pidetään yllä, niin eihän tästä nyt enää hirveän kauan ole, kun punainen kortti kumottiin, koska kyllähän tämmöisellä Yhdysvaltain presidentin arvovallalla saadaan nyt vaikutettua sillä tavalla, että koko maailman suosima joku sucker-peli saadaan nyt sitten pilattua.
0: Tästä niin oli muuten hieno, siis toi Zlatan oli tehnyt hieno video, jossa hän oli vaan niin kuin, ei Trumpille vaan siis ylipäätään amerikkalaisille, että bye bye, ja että next time when you talk about football, not soccer.
1: Joo. No mutta anyway, siis saman tien kun Turkin ankaraan Donald Trump laskeutui, niin hän alkoi tylyttämään sitten NATO-kumppaneita ja vähän vaikka ketä ja otti Grönlannin jälleen kerran puheeksi, ja kyllähän se Amerikka pitäisi sitä oikeasti hallinnoida eikä Tanskan.
0: Kyllä tämä ei varmaan kuitenkaan yllätä ketään. Hetken kuluttua uutisia, katsotaan minkälaisia Trump-aiheita sieltä nyt tässä kohtaa löytyy.
1: Oranssi kortti tiskiin Donald Trumpille.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio. Rock.

0: Linkin Park ja In The End, ja loppua kohti lähestyy myös Lauran ja Ollin tämän päivän kesäpojat. Viimeinen tunti käynnistyy ihan hetken kuluttua, mutta tähän väliin, kuten sanottua, niin niitä Ilta-Sanomien toimittamia uutisia.
1: Radio Rock.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki,
10: töki, töki, töki, töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
12: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
13: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
14: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
15: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
14: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
15: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
14: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
16: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
17: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
16: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
4: On helppo olla onnellinen.
5: I want to do one last job with you.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
5: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet Iranin tulitauon päättymisestä ovat hämmentäneet Naton huippukokouksessa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Spontaanissa tiedotustilaisuudessaan Trump totesi, ettei Iranin tulitauko ole enää voimassa. Samassa tilaisuudessa hän kritisoi NATO-maita ja Espanjan toimintaa. Yhdysvallat iski viime yönä Iraniin. Iran on tehnyt vastaiskuja Persianlahden maihin. Naton huippukokouksen käänteitä seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Pääministeri Petteri Orpo ottaa kantaa Garden Helsingin ehdollisesta valtiontuesta syntyneeseen kohuun. Orpo perustelee hanketta mittavilla työllisyysvaikutuksilla ja tapahtuma- ja rakennusalan toimintaedellytyksillä. Hän muistuttaa, että kaikki hallituspuolueet hyväksyivät hankkeen tuen huolimatta valtiovarainministeriön kielteisestä kannasta Areena-hankkeen valtion takaukseen. Orpo toteaa, että muut hallihankkeet eivät olleet samassa vaiheessa viime vuoden kehysriihen aikaan kuin Garden Helsinki. Kuluttaja-asiamies on katsonut, ettei Elisa voi korottaa puhelinliittymän kuukausimaksua kesken määräaikaisen etuhintakauden. Toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin on saatettu sopia määräaikainen kausi, jonka aikana liittymä on halvempi. Elisa oli kesken halvemman kauden tuonut liittymään uusia ominaisuuksia ja nostanut sen hintaa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan Elisa ei tuonut markkinoinnissa tai sopimusasiakirjoissa esiin, että hinta voi muuttua kesken määräaikaisen etukauden.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Eniten tänään sataa Pohjois-Suomessa. Lappiin ja Koillismaalle on levinnyt idästä jatkuvamman sateen alue ukkosineen. Etelä- ja Keski-Suomessa tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat koko maassa 15-20 asteeseen. Pilvisillä ja sateisilla alueilla voi olla viileämpää.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Sentenced ja news. Sitä aina välillä kuvittelisi, että jos olet osa esimerkiksi brittiläistä monarkiaa, osasta kuningasperhettä, että elämä olisi jotenkin kohtuullisen helppoa, mutta nyt esimerkiksi prinssi Harry, joka on saanut kutsun kyllä Buckinghamin palatsiin Lontooseen, mutta se sitten peruttiin. Harry on vaihtanut mielipidettään kuin sukkiaan. Kerrottiin ja siksi häneltä evättiin siis tilaisuus yöpyä palatsissa. En tiedä, saako hän kuitenkin käydä päiväkahveella. Mutta että joka tapauksessa se on omenahotelliin mentävä.
1: Eiköhän sieltä löydy joku pikkasen paremman laadun
0: omenahotelli. Siellä on 300 makuuhuonetta, mutta siis pojalla ei ole siinä. Hän on onnistunut kyllä suututtaan, kun siis, mietitään, että prinssi Andrew, että niin, ei no, ole
1: kyllä, kyllä tässä, tiedätkö, siis brittikuninkaallisilla on ihan sama meininki. Ei tämä ole mitenkään kummallista. Siis suomalaiset voi samastua tähän täysin, jos on suvun kesämökki.
0: Totta.
1: Sehän menee sillä tavalla, että siellä on se pääpalatsi on, ja sitten suvun jollekin väsälle on annettu se aitta. Ja sitten niin kuin sen lapsille on annettu taas seuraava aitta, koska halutaan olla lähellä, mutta ei jumalauta nyt ainakaan saman katon alla.
0: Niin ollaan lähellä, mutta sitten ei varsinaisesti ja ei saa tulla, jos ei ole ilmoittanut. Niin. Tuliaisia ei saa tuoda, mutta sitten kuitenkin olisi ihan siis hyvä, että tuodaan.
1: Kuin suomalainen perhe, tai siis suvun kesämökki kesäloma, ihan siis täysin sama homma. Eihän tässä ole mitään sen kummallisempaa.
0: Se on kyllä totta.
1: Se mikä on brittikuninkaallisissa oikeasti vähän kummallista, on prinssi Georgein kohta. Eli siis Williamin, tulevan Englannin kuninkaan poika, eli prinssi Georgekin on jossain vaiheessa joo. Sitten niin kuin perimysjärjestyksessä kuningas.
0: Joo.
1: Hän täyttää 13 vuotta kohtuu pian ja joutuu sitten erikoiseen testiin astuessaan Eton Collegeen. Tai hän ei vielä saa aloittaa opintoja ennen kuin tämä testi on läpäisty. Ja nyt tässä tietää, minkä takia Harry Potter on lastenkirja, koska niitä tylypahkassahan niitä oli niitä House of Gryffindoria, mitä näitä oli. Niitä oli vain neljä.
0: En mä
1: 4.
0: Tiedä, kun mä en ole lukenut yhtään no, Harry Potteria.
1: Niitä on vaan niin kuin 4 niitä taloja.
0: Joo.
1: Mutta Eton Collegeissa on 25 eri asuntolaa ja jotta pystyy joo. aloittamaan opinnot, niin ensinnäkin kampus pitää osata ulkoa ja suunnistaa siellä ja pitää osata luetella ulkoa jokaisen 25 asuntolan värit.
0: Onko tämä nyt ihan sellainen, että oikeasti et saa aloittaa koulua, jos et näitä osaa heti?
1: Koska siinä voidaan saman tien brittityyliin tehokkaalla ajattelulla. Koira ei syönyt kotiläksyjä ja sinä kyllä tiesit, missä se luokkahuone on.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.
3: Rock.

0: Beast in Black ja Moonlight Rendezvous. Beast in Black soittaa Helsingin jäähallissa loppuvuodesta, mutta heillä on aika paljon matkaa vielä Harry Stylesin tekemään uuteen maailman ennätykseen.
1: Niin, mä huomasin itse asiassa tämän saman. Eikö tää ollut BBC-uutinen?
0: Joo.
1: Wembleillä, oliko näin, että Coldplaylla oli aikaisempi ennätys ja Harry...
0: Coldplaylla ja Taylor Swiftillä, oliko heillä peräti sama, mutta nyt on siis Harry Stylesilla 12 loppuun myytyä Wembley-stadionia.
1: Minä kun luulin, että Bon Jovin 9 Madison Square Gardenia olisi paljon, mutta eihän se ole mitään.
0: Ei se ole näköjään yhtään mitään. Tää on ihan naurettavaa. Coldplaylla oli vuonna 2025-10. 10 loppuun myytyä keikkaa, mutta nyt sitten tosiaan Harry Styles teki tästä uuden ennätyksen. Mutta tähänhän se on vissiin isoilla tähdillä menossa vähän tämä kiertueelämä, että ei ole varsinaista kiertuetta, vaan että...
1: Mini-residenssejä.
0: Niin, että ja soitetaan siis... samassa paikassa ja sitten porukka matkustaa.
1: Voisiko olla harhaan johtavampaa kuvailmaa tuolle kyseiselle ennätykselle kuin mini-residenssi? No, siinä ei ole mitään miniä.
0: Ei ole kyllä miniä nähnytkään.
1: Koska Wembley on aivan... halvatun iso paikka ja sitten toiseksi 12 putkeen siinä samassa paikassa, niin se Harry Stylesin lompakko on sen verran paksu sen jälkeen, ettei todellakaan paskalle taivu. Sitä nimittäin jää ihan huomattavia määriä
0: niin
1: jo viivan alle.
0: Onko tämä nyt sitten näin, että 80 tonnia per keikka on ollut porukkaa paikalla? Niin,
1: mä olin silleen, että jos sä rahasta puhut, niin toi ei riitä kyllä mihinkään.
0: Ei se, 80 tonnia, ettei se nyt paljon mitään, siis se oli se eturivi,
1: niin.
0: Mikä oli toi 80 tonnia, mutta heitetään veikkauksia kehiin. Nyt Harry Styles. Kuka voisi olla seuraava, joka tekisi tämmöisen samanlaisen ennätyksen, koska mä en keksi mitään.
1: Mä oon kyllä kans niin ulkona jo näistä poppigeimeistä nykyään. Mä toivoisin, että se olisi joku rock-artisti, joka pystyisi tähän samaan. Ja toivoisin, no siis ei tällä hetkellä varmaan ole Suomessa, maailmalla, varsinkaan Suomessa, mutta ei kyllä maailmallakaan varmaan niin kuin ole ketään sen isompaa kuin Youngblood, joka nyt tällä hetkellä sitten niin kuin kasvattaa tuota.
0: Niin, ja hänellä on kyllä tähän vielä niin kuin tosi pitkä matka.
1: On,
0: että
1: todella.
0: Ehkä se on Popet.
2: Radio Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila. Mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299, tuukko hakee?
5: En.
6: K-Auto. Mitä voi?
7: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous.

0: voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
1: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Cooper ja House of Fire. Areenakeikoista tuossa äsken puhuttiin, niin sellaista on myös tänä viikonloppuna tarjolla. Ei vaan, ikävä kyllä, niin sille tai hilpeissäkin merkeissä, mutta syykeikkaan ei ole niin kauhean iloinen. Pate Mustajärveä muistellaan tänä viikonloppuna.
1: Kyllä.
0: Sulla mikki päälle.
1: No ei, no toivottavasti mikki on auki sitten tuolla Nokia-areenalla, koska Popenakin esiintyy Nokia-areenalla. Ja siellä sitten muistellaan tosiaan Pauli Antero Mustajärveä. On kyllä, sanotaan näin, että äärettömän iso kunnia mennä sinne keikalle ja päästä siihen niin kuin hatunnostajien joukkoon. Se on oikeastaan vetää vähän hiljaiseksi tässäkin vaiheessa. Mä veikkaan, että ihan hirveästi en tule pitämään välispiikkejä.
0: Niin, mä luulen, että siellä voi olla muutenkin. Tai niin, mitä luulet, että onko se tunnelma, tuleeko olemaan enemmän harras vai sellainen niin kuin iloista muistelua? Vaikeahan sitä nyt on tietenkin sanoa.
1: Niin, vaikea sanoa. Nähtäväksi jää, kummatkin kelpaa. Mä veikkaan, että niin kuin semmoinen sekoitus, sopiva sekoitus molemmassa suhteessa. Itse ainakin toivoisin. Tietysti mä kuulun siihen porukkaan, joka ei koskaan tuntenut Pate Mustajärveä siviilissä. Sain kunnian kyllä muutaman kerran tavata. Äärimmäisen hieno mies niillä kerroilla, mitä pääsin tapaamaan, mutta sitten niin kuin siviilissäkin ymmärtääkseni on ollut äärimmäisen hieno mies ja ihminen, niin kyllä siellä varmasti niin kuin on tippalinssissa aika monella. Ja itse taas sitten toivon, että tietysti kun miettii Pate Mustajärveä noin niin kuin suomalaisena rock-ikonina ja semmoisena biisinkirjoittajana ja tekstittäjänä, kun hän on ollut, että kyllä sitä hurlumhei-meininkiä ja sitä semmoista niin kuin Paten ilolipun kantamista, niin sitä niin kuin toivoisin ainakin itse pystyväni tekemään siellä.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio. Rock.
0: Tänä lauantaina siis muistellaan Pate Mustajärveä, mutta ketäs Olli Nokia-areenalla lavalle nousee?
1: No siellähän lousee meikäläisen ja Popedan lisäksi Jenni Mustajärvi tietysti, Pauli Hanhiniemi, Dave Lindholm, Jonne Aaron, Vesku Jokinen, Viki Rosti, Mira Luoti, Jouni Hynynen, Noora Louhimo, Heikki Salo ja tietysti sitten vielä Popedan ajajat, eli tällainen niin kuin rumpaleitten tämmöinen niin kuin kimppaprojekti, jossa sitten vokalisoi Paten siskonpoika Jussi Aalto.
0: No niin, viikonlopun jälkeen siis maanantaina puhutaan vähän siitä, että minkälainen tapahtuma oli kyseessä.
1: Ehdottomasti.

0: Radio Rock. Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
9: Puhelinhuollot pikana. Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
10: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
9: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
10: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
9: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten oma.

0: lahjasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Janne meinaa myydä autonsa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Kim ja Right Here in My Arms. En tiedä mitä tapahtuu, mutta yhtäkkiä ollaan taas siinä, että kesäkuusi aloittaa kohta, kello on tulossa 3 ja meidän pitää lähteä täältä menee.
1: Ei se mitään, me päästään tänne takaisin. Kukas huomenna? Siellähän on...
0: Huomenna on siis Joel Hokka kanssani täällä ja perjantaina siis ensi esiintymisensä Kesäpoika-areenalla tekee Mitja Toivonen. Sinullekin hyvinkin tuttu podcast-hahmo.
1: Kyllä, ystäväni Mitja Toivonen perjantaina äänessä ja aion olla itsekin kuulolla. Meikäläinen lähtee tästä nyt semmoisen vartin mittaisen kesäloman viettoon.
0: Ai, se on kyllä ihanaa, että sä otat itsellesi omaa aikaa. Arvaa, mitä mä menen tekemään.
1: Sä olit lähdössä jonnekin heppahommiin.
0: Kyllä näin on. Meillä on Klaukkalassa tallilla on siis 5 päivän mittaiset tällaiset helvetin isot ratsastuskilpailut, jotka on tänäänkin aamulla alkanut siellä. Muistaakseni 8:00, niin meikäläisellä alkaa toimihenkilövuoro tuossa heti, kun pääsen paikalle ja saan jonkun sämpylän vedettyä naamaan, niin siellä sitten johonkin 10:30 asti illalla olisi tarkoitus kentän laidalla tai kentällä seisoskella, ja oli siellä, oli sihteerihommaa ja oli verryttelyalueella vahtihommaa ja kaikkea, että niin kuin, kyllä tässä pääsee oikein sit viettämään. Siis hauskaahan se on, mutta tosiaan pitkä päivä on luvassa.
1: No niin, rahalla saa sämpylää ja hevosella pääsee iltaan asti, jos jaksaa kyydissä pysyä.
0: Kyllä.
1: Huomenna jälleen kerran.
0: Onneksi tänään ei tarvitse itse mennä kyytiin, kun tänään voi vaan katsoa, kun muut ratsastaa.
1: Laura ja kesäpojat huomenna jälleen kerran kello 11-15.
0: Näin on.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.
3: Rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesa.
5: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva.
6: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eikä se kansi ala sitä aukea.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
13: Joo, matta

0: Haluaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
0: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
0: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
0: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
2: ruokapöytään. K-Auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä Vajana!
5: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Persianlahden maihin. Iltasanamien tietojen mukaan Trumpin toiminta on myös sekoittanut kokouksen aikataulut. Naton huippukokouksen käänteitä seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Garden Helsinki-hankeyhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori totesi viestissään viime huhtikuussa pääministeri Petteri Orpolle ja tämän avustajille, että Areena-hankkeen tuki pitää runtata läpi viime vuoden kehysriihestä. Asia selviää Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamista sähköposteista. Hanke sai 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, vaikka valtiovarainministeriö oli suhtautunut hankkeen lainantakaukseen kriittisesti. Pääministeri Orpo puolusti hanketta tänään vetoamalla sen työllisyysvaikutuksiin.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Eniten tänään sataa Pohjois-Suomessa. Lappiin ja Koillismaalle on levinnyt idästä jatkuvamman sateen alue ukkosineen. Etelä- ja Keski-Suomessa tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat koko maassa 15-20 asteeseen. Pilvisillä ja sateisilla alueilla voi olla viileämpää.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta

0: Green Day, American Idiot. Jos sulla on se kesäluuri hallussa, eilen huhujen mukaan se olisi lähdössä jollekin laivan matkalle, niin ihan piakkoin koitan saada sinut kiinni. Toivotaan, että ei ole merenpohjaan hukkunut.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Poila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeitä semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule muu iloon.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: Polttareet apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Moro Matti. Mitä äijä?
1: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
2: Puhelinhuollot pikana. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa. On helppo olla onnellinen.
3: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: tätä yhtyettä oli parikin ystävääni katsomassa eilen Italiassa Roomassa heidän keikkaansa ja kehuvat, että todella hyvässä iskussa ja jäätiin miettimään, että kuinka, minkä ikäisiä nämä kaverit on, niin melkein joka jätkä on 62V ja kuulemma kovassa tikissä itse en tietenkään ollut siellä Italian keikalla, kun mä olin täällä, mutta sain kuvamateriaalia ja hyvältähän se soundasi. Tässä vähän nuorempaa väkeä, mutta eipä nääkään nyt ihan kakaroita enää ole. Linkin Park ja Somewhere I Belong.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong. Maailma niin pieni, että itse kun kävin Pohjois-Tapiolan yläastetta ja sitten frendiporukassa oli ne semmoinen 6 frendiä. Kaikki, jotka soittivat jotakin, oli mun frendejä ja sitten kaikki lähti vähän omille teilleen, niin yksi heistä, Pasi Hara, näinä päivinä niin tekee monitoreita työkseen, eli on alalla. Niin hän sai juuri päätökseen Linkin Parkin 100 keikan kiertueen. Hän siis Linkin Parkilla duunissa on tehnyt muun muassa semmoisia pieniä bändiä kuin Guns N' Roses ja System of a Down ja niin poispäin. Ja on muuten valittu maailman parhaaksi monitorimiksaajaksi. Että kyllä Suomessa jotakin jotkut osaa ja on kyllä erittäin erittäin iloinen hänen puolestaan ja ylpeä hänen puolestaan, hänen saavutuksistaan ja hyvää duunia tehnyt. Kun kelpaa Linkin Parkille ja jopa hankalassa maineessa kylpevälle Axl Rosille, niin tulee todella hyvä fiilis tollaisista jutuista, että kyllä tää oot härmästä, niin kuin aina sanotaan, ei meistä ole mihinkään, niin kyllä meistä jumalauta on. Tämä on Architects, Everything Ends.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: pisti röyhkeesti kesken biisiä tuuttaamaan ja katsotaan kuin käy.
1: Halo.
0: Halo! Halo! Jussi 69 Radio Rockilta tässä. Kukas siellä?
1: Moro, Benjamin Mikkonen täällä.
0: Anteeksi, sanat sen, mulla oli tuo musa liian lujaa. Sanat sen uudestaan sun nime.
1: Benjamin Mikkonen täällä.
0: Moikka! Missäs päin vaikutat?
1: No nyt on täällä Hyvinkäällä pesisleirillä D-Pokin pelinjohtajana.
0: Okei. Eilen, oliko isokokoinen mies, jolta olet saanut tämän puhelimen?
1: No, en mitenkään älyttömän isokoinen, että tässä hänen poikansa tässä on lyömässä just.
0: Okei. Mä kuulemma harrasti nyrkkeilyä tai... En mä tiedä, onko se harrastus vai ammatti. Ja kysyin ihan, että minkä kokoinen jätkä sanoi, että saatte 82 pitkä ja 80 kiloa painava. Ja päädyttiin siihen tulokseen, että mä en ainakaan lähde haastamaan Riitaa nakkikioskin jonossa. Hän oli Vuosaaressa ja sanoi, että pitäisikö laittaa johonkin laivaan. Ja mä oletin, että on jossain laivassa matkalla johonkin. Mutta Hyvinkäällä käsittääkseni on sen verran Suomen maantietoa opiskellut ihan... ajellessa, niin sinne ei kyllä veneellä mennä. Missä sä sait tämän puhelimen?
1: Nyt ollaan täällä Nurmijärvellä, taitaa olla pelaamassa, mutta Hyvinkäälle tämän pelin jälkeen palataan.
0: Okei. Oletko rockmusiikin ystävä itse?
1: No, en kyllä voi sanoa, että olisi mikään älytön, mutta...
0: Kaikki menee, mutta et ole älytön fani. Mikä on maailman paras rock-yhtye?
1: No tuo on kyllä liian paha kysymys. Pitäisikö me kysyä tältä pelaajalta vaan?
0: Pitäis. Kysytään pelaajalta.
1: Ota Panilla puhelin.
2: No mitä?
0: Ihan Jussi 69 tässä kyselee maailman parasta rock-bändiä.
2: Juu. No. Rock-bändi paras.
0: Niin.
2: En mä tiedä niitä.
0: Etkö tiedä yhtään?
2: Ei.
0: Mitä musiikkia sinä kuuntelet sitten, jos ei rock...
2: Räppiä.
0: Räppiä?
2: Juu.
0: Vaikka ei iästä päätellen nuorille neidoille sanota ei, mutta nyt kyllä valitettavasti joudun sanomaan, että räppiä en laita soittoon täällä Radio Rock-kanavalla, koska... ihmiset kuuntelee radiorockia, koska he haluavat kuulla rockia.
2: Jaa.
0: Joo. Miten on peli sujunut tähän mennessä?
2: Ihan hyvin toi.
0: Onko harjoittelut käynnissä vai onko ihan ottelu?
2: Harkat.
0: Okei. Kauanko oot pelannut?
2: 5 vuotta.
0: Okei. Meinaatko ryhtyä ihan niin kuin ammattilaiseksi ja olla jossakin... edustusjoukkueessa?
2: Ehkä.
0: Okei. Ootko seurannut mitään muuta urheilua? Nyt kuulemma semmoiset, kun fudiskilpailut meneillään, ootko kattonut? Ne tulee myöhään yöllä.
2: Juu, oon kattonut.
0: Okei. Mikä on paras jengi?
2: Kannatan Espanja.
0: Hyvä valinta. Mitäs skeittaaminen? Onko faija antanut luvan skeitata koskaan tai onko kiinnostanut?
2: En mä tykkää skeittaamisesta.
0: Okei, se tuli kuin piipu hyllyltä. Se on selvä. Siinä rikkoo paikat pahemmin kuin pesäpallon pelaamisessa. Hei, tehdäänkö semmoinen juttu, että eikö se ollut sun isä, joka antoi puhelimen sulle?
2: Tai se antaa.
0: Joo. Tehdään semmoinen diili, että älä kerro isälle mitään, että anna se puhelin vaan jollekin aikuiselle ja sano, että Jussi soittaa tähän huomenna.

0: OK-heppa.
1: Joo, joo. Älä kerro Fajalle, tämä on meidän salainen diili. Kuka ei saa tietää, niin annat vaan jollekin. Hyvä. Hei, oikein hyviä treenejä ja toivottavasti törmätään joskus. Sitten kuunnellaan räppiä kolmistaa sinä ja sun Faija ja minä.
0: OK.
1: Hyvä. All right. Muista jakaa se, antaa se puhelin. Saat sen myydäkin, jos on rahat lopussa, mutta ei taida olla niin arvokas, että siitä paljon saa rahaa. Mutta anna se eteenpäin, niin jatketaan tätä puhelinleikkiä sitten huomenna jonkun toisen kanssa.
0: Juu, heippa.
1: Heippa. Asenne Mimmi. Rokki on paskaa, räppi toimii. Ja ei. Treenit oli niin tärkeitä, että heippa ja luurikorva. Asiallista, mä dikkaan.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Adinautomotive.fi.
1: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
8: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesä lemppari.
9: Kaikki kesän lempparit.
10: Sittari hoitaa.
11: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
12: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
13: HSL! HSL! HSL!
12: Lähimaksuhelppous viehättää.
14: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
15: Kyllä te hurraatte.
16: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
17: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
18: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
15: Eläköön!
19: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas. Tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
19: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
19: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
20: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
21: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
22: Tunteiden paloa mailan varressa.
23: Merkki päällä, siitä lävätään.
22: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
23: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
22: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
22: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Rammstein, Raise, Raise. Nyt kello 16 uutiset sekä sää. Ja kello 16 tunnilla rautaa vai roskaa äänestys Who on Earth ja Shadows on kappale. Uutiset kuitenkin heti.
1: Radio Rock.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäis olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys!
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
11: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
10: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
11: Tavallista makkaraa.
10: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
11: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
15: Ponnista, rakas. Ponnista.
16: Tuu, Jani, pois sieltä.
15: Ponnista, pää näkyy jo.
16: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
15: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
16: Mitä? Miten niin?
15: Kätilö, mihin menit? Halo?
17: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
18: Halo?
19: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
18: Aa, se joo.
19: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
18: Mm.
19: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
18: Okei. Okay.
19: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
18: En mä nyt.
20: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut 49-vuotiaana. Pokkinen sai sairauskohtauksen Lissabonissa kesäkuun alussa. Pokkinen toimi Ylen vastaavana päätoimittajana kesäkuusta 2024 lähtien. Krista Taubert jatkaa Ylen vastaavan päätoimittajan sijaisena. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet Iranin tulitauon päättymisestä ovat hämmentäneet Naton huippukokouksessa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Spontaanissa tiedotustilaisuudessaan Trump totesi, ettei Iranin tulitauko ole enää voimassa. Samassa tilaisuudessa hän kritisoi NATO-maita ja Espanjan toimintaa. Yhdysvallat iski viime yönä Iraniin. Iran on tehnyt vastaiskuja Persianlahden maihin. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Trumpin toiminta on myös sekoittanut kokouksen aikataulut. Naton huippukokouksen käänteitä seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.

0: Garden Helsinki-hankeyhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori totesi viestissään viime huhtikuussa pääministeri Petteri Orpolle ja tämän avustajille, että Areena-hankkeen tuki pitää runtata läpi viime vuoden kehysriihestä. Asia selviää Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamista sähköposteista. Hanke sai 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, vaikka valtiovarainministeriö oli suhtautunut hankkeen lainantakaukseen kriittisesti. Pääministeri Orpo puolusti hanketta tänään vetoamalla sen työllisyysvaikutuksiin.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Eniten tänään sataa Pohjois-Suomessa. Lappiin ja Koillismaalle on levinnyt idästä jatkuvamman sateen alue ukkosineen. Etelä- ja Keski-Suomessa tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat koko maassa 15-20 asteeseen. Pilvisillä ja sateisilla alueilla voi olla viileämpää.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Within Temptation ja Paradise. Mitä tulee Rock and Roll Hall of Fameen, niin usein siellä kyllä on saa aika kauan odottaa sellaiset bändit, jotka varmasti teidän kaikkien mielestä sinne kuuluisivat. Ja useinko se sinne sitten nostetaan tämä kyseinen yhtye, niin siellä on puolet jo menehtyneet ihan luonnollisista ikäsyistä. Onneksi näin ei ole käynyt Billy Idolin ja hänen aisaparinsa Steve Stevensin kanssa, jotka tulevat olemaan Rock and Roll Hall inductee seuraavassa seremoniassa. Ja jo on aikakin, ja nämä jätkät kyllä ei ole juurikaan vanhentunut, että todella kovassa tikissä. Niin ihan ulkonäkönsä puolesta kuin soiton ja laulun puolesta. Ei ole kauakaan, kun viimeksi kävin todistamassa. Itse asiassa soitettiin samalla keikalla Meksikossa Billy Idolin kanssa ja kyllä aivan tajuttoman hyvä keikka oli. Tässä hänen varmasti tunnetuin kappale Rebel Yell.
1: Kesä 69, 100% rock.

0: Kesä 69.
1: Radio Rock.
2: Mistä tietää, että on kesä? No siitä, että Jussi 69 on Radio Rockin iltapäivässä ja siitä, että sitten kun illalla avaat television, niin sieltä lähtee James Bond. Ja koko kesän tulee. Ja sitten Bondit tulee vielä useana päivänä, se sama Bondi, että jos sä saatu tavaamaan televisioon, niin saas nähdä milloin tämä.

0: Radio Rock.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu.
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
5: Ja miten olette...
6: Hop, hop, painaa, painaa.
5: Mitä ihmettä?
6: Kello käy, TikTok.
5: Herra budjettiministeri...
6: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
5: Mikä?
6: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
7: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
8: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
9: I wanna do one last job with you.
10: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
9: One job, that's it.
10: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

0: Lordy, would you love a monster man? Nyt mennään rautaavaa roskaa biisin pariin. Esittäjä on Who on Earth, kappale nimeltään Shadows, ja ainakin eilen pisteet olivat todella, todella korkeat tänään. En ole vielä katsonut, mutta katson ton biisin aikana ja saa soittaa mulle.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Who on Earth ja Shadows-kappale tippunut reippaasti yli 10% raudasta. Eilen oli muistakseni 83% rautaa, nyt ollaan 71% raudan puolella. Shadows on kappale ja Suplassa saa käydä edelleen yhä äänestämässä ja katsotaan mihin päädytään perjantaina sitten.
1: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi kautta Radio Rock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
5: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
6: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Kappas kolme putkeen.
12: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
11: Ai koska
12: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
11: Premium! Premium! Niin mikä se on?
12: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
11: Ai!
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy,

0: pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
5: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Gary Moore Out in the Fields yhdessä Phil Lynottin kanssa. Tänään tosiaan jatketaan vielä tuossa viiden jälkeen top vitosvieraan kanssa, joka on Hailey Sirviö. Edelleen on aivan huikean iloinen, että sain hänen kalenteriinsa mahtumaan Helsingin vierailun. Hän menee nyt tällä hetkellä, taitaa olla edelleen, taisi juuri laskeutua Yhdysvaltoihin eilen tuolta Japanista, jossa hän suma yönä sai pronssimitalin kaulaan X Games Tokio skaboissa, ja tämä 15-vuotias todellinen lahjakkuus ja todella hieno seurata hänen huikeaa uraata. Hän äänessä noin 17.30. Tämä on Nightwish, Over the Hills and Far Away.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Enter Sandman ja Metallica. Tuttu jotenkin Jokilta kertoo, mikä biisi tässä on kyseessä näissä muutamissa kappaleissa, kuten tämän. Luulen, että olette kuullut tämän joskus jossakin yhteydessä. Nyt kuullaan kello 17 uutiset sekä sää. Sen jälkeen vuorossa hyvää musiikkia ja ennen kaikkea mun kirjoissa yksi hienoimmista top 5 vieraista Radio Rockin historiassa. Hän on Heili Sirviö. Tossa 17.30.
1: Radio Rock.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristä. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
13: 02:03.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
15: Miksi nää on

0: on oven edessä.
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: Ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema. Perivaivasta
4: kosketta vain tien näyttää. Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Vajaana.
4: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
14: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
17: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut 49-vuotiaana. Pokkinen sai sairauskohtauksen Lissabonissa kesäkuun alussa. Pokkinen toimi Ylen vastaavana päätoimittajana kesäkuusta 2024 lähtien. Krista Taubert jatkaa Ylen vastaavan päätoimittajan sijaisena. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet Iranin tulitauon päättymisestä ovat hämmentäneet Naton huippukokouksessa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Spontaanissa tiedotustilaisuudessaan Trump totesi, ettei Iranin tulitauko ole enää voimassa. Samassa tilaisuudessa hän kritisoi NATO-maita ja Espanjan toimintaa. Yhdysvallat iski viime yönä Iraniin. Iran on tehnyt vastaiskuja Persianlahden maihin. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Trumpin toiminta on myös sekoittanut kokouksen aikataulut. Naton huippukokouksen käänteitä seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Garden Helsinki-hankeyhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori totesi viestissään viime huhtikuussa pääministeri Petteri Orpolle ja tämän avustajille, että Areena-hankkeen tuki pitää runtata läpi viime vuoden kehysriihestä. Asia selviää Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamista sähköposteista. Hanke sai 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, vaikka valtiovarainministeriö oli suhtautunut hankkeen lainantakaukseen kriittisesti. Pääministeri Orpo puolusti hanketta tänään vetoamalla sen työllisyysvaikutuksiin.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: sää jatkuu tänään epävakaisena. Eniten tänään sataa Pohjois-Suomessa. Lappiin ja Koillismaalle on levinnyt idästä jatkuvamman sateen alue ukkosineen. Etelä- ja Keski-Suomessa tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat koko maassa 15-20 asteeseen. Pilvisillä ja sateisilla alueilla voi olla viileämpää.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: Got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets.

0: Guns N' Roses ja Civil War. Rammstein Lynx seuraavaksi. Katkon jälkeen Ice Nine Kills, The Great Unknown. Ja sitten äänessä onkin tämän päivän DJ-vieras, eli Hailey Sirkki.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Rammstein ja Lynx. Hailey Sirviö tosiaan ihan tuota pikaa. Katko ja Ice Nine Kills. Aloitti skeittaamisen pandemian aikana ja siitä on siis noin 5 vuotta. Ja sitten 13-vuotiaana hän jo veti pronssia X Games Salt Lake City, jos mä muistan. Nyt menee kyllä sekaisin, että missä tuli, eikö Salt Lake Cityssä tulikin jo sitten kultaa ja sitten olympialaisissa kaikkien aikojen nuorin olympiaskabaaja 13V ja tähtää nyt tietenkin vuoden 28 olympialaisiin, jotka tapahtuu Los Angelesissä. Ja sanoi vaatimattomasti, että mitä sieltä ollaan hakemassa, niin kultamitalia tietenkin. Ja hänen kiehtovaa elämää sekä erittäin hyvää musiikkia. Marse tuossa mulle silloin, kun Hailey täällä kävi tekemässä tämän haastattelun, niin Marse naureskeli, että joo, nuori mimmi, että hän varmaan soittelee siellä semmoista Avril Lavigne Skater Boy-tyyppistä matskuun. No, näytin hänelle, en nyt tule paljastaa ja spoilaa, että mitä esimerkiksi tänään on tulossa, niin sanoi, että ei kyllä ihan, ja Marsellakin leuka loksahti, että ai juman kautta, ai tällaista musaa tää soittaa. Ja no, kuulette kohta, on nimittäin pikkasen kova biisi tulossa Hailin valitsemana.
1: Radio Rock.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
7: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
6: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
7: No laita vaikka katkarapu.
6: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkujen ruokapöytään.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
1: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
1: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
2: Kaikki kesän lempparit.
3: Sittari hoitaa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Tunteiden paloa mailaparressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentää mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Ice Nine Kills, The Great Unknown. Nyt Hayley Sirviö, tämän viikon top vitos vieras. Ole hyvä.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ vieras.
2: Moi, mä oon skeittari Hayley Sirviö ja mä oon tänä viikon top 5 vieras.
1: Radio Rockin DJ vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Mikä sai sut inspiroimaan skedeemiseen? Onko sun faija skeittaa? Tuli ainakin tänne paikan päälle laudan kanssa. Mm-hmm. Vai ootko sä katsonut jotain DVD:tä vai oliko se vaan niin kuin, onko se vaan Australian lifestyle, että siellä, se on niin yleistä siellä?
2: No kun oli COVID, joo. Mun iskä ja mun pieni sisko Miila, ne oli niinku, ne ehkä niinku näki skeittilauan jossain ja mun iskä skeittaa, että sitten mun pikkusisko oli niinku, mennään skeittaa huomen, oli niin niinku ärsyttää olla kotona kaikki päivät,
0: joo.
2: Että sitten me vaan mentiin skeittaa, mä rakastin niinku sitä ihan niinku ekasta näkemästä. Ja sitten se oli tosi kiva ja sitten me ollaan oltu skeittaa niinku kaikki päivät sitten siitä.
0: Nyt kun skeittaminen on hyvin paljon enemmän mainstream-juttu silloin, kun mä oon niin vanha, että siihen aikaan se oli enemmän semmoinen outcast-juttu, että vähän niin kuin punk rockers ja skaters oli semmoiset niin kuin epähyväksyttyjä hylkiöitä, tai mitä se nyt on, outcastia sulle. Niin sit mä kysyin mua vähän nuoremmalta skeittikaverilta Ben Margeralta, niin kuin, että joka on kans edustanut sitä niin kuin bad boy racing hell tuolla ja tekemässä ilkeyksiä. Että mitä hän kokee, että nyt tää on hyväksytty olympialajiksi ja muuta. Ja mä niin kuin, mua oikeasti kiinnosti, että miten, hän, niin kuin, miten tää jengi suhtautuu siihen. Sitten hänen vastaus, että well, it's way more interesting than throwing a fucking stick. Anteeksi mun language, mutta se oli hienosti sanottu. Ja se on jäänyt mun päähän, että me ollaan katsottu mun ikäpolvi, kun ihmiset heittää keppiä televisiosta niin kauan. Niin on tässä vähän niin kuin mielekkäämpää ja mä oon tosi iloinen, että tosta on tullut noin iso juttu. Ja sitten on niin paljon muitakin skavoja, missä sä oot menestynyt, esimerkiksi X Games Women's Gold Medal viime vuonna. Ja onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon.
0: Se ei ole mikään pikkujuttu.
2: Joo, se oli tosi kiva juttu, että mä voitin sen. Ja sitten mulla on kans Bronze Medal X Gamesissa.
0: Joo.
2: Että se on tosi, se on niinku mun yksi lempikiso niinku ikinä. Joo.
0: Mikä siinä on ero? Onko olympialaiset enemmän, niinku, onko se enemmän niinku byrokratiaa ja tosi tarkkoja sääntöjä?
2: Joo, se on aika niinku, kireä vähän, mutta se joo. On tosi kiva vielä. Mutta X Games on vaan niinku tosi hyvä vibe. Niinku kaikki on tosi niinku iloiset, siellä on niinku bands playing ja se koko kiso on vaan niinku tosi hauskaa. Mutta niin ehkä Olympics on vähän enemmän kireä. Niinku kaikki sääntöjen kanssa, mutta kaikki on kiva, kun mulla on kaverit.
0: Hyvä, hyvä.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Ja tosiaan tämän haastattelun jälkeen Hayley Sirviö sai jälleen uuden bronze medal, niin kuin hän sanoo. Tokion X Gamesissa sunnuntai-maanantai vastaisena yönä viime viikon lopun ja tämän viikon alussa. Annetaan Hayleyn valita kappale tälle keskiviikolle välittömästi Aerosmithin Jenny's Got a Gun kappaleen jälkeen. Ja hieno biisi, todella hieno biisi onkin tulossa ja hieno tarina, miksi juuri se.

0: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
1: Tänään keskiviikkona Hayley Sirviö valitsemassa meille musiikkia, mitä me saisimme kuunnella.
2: Joo. Sitten tää on tosi kiva tarina. Mun toka nimi on Sistina.
1: Joo.
2: Tää next biisi on Sistinas By Dancing.
1: Joo.
2: Että mun toka nimi on Sistina ja se oli vähän niinku 50-50, jos se on mun eka nimi tai mun toka nimi, että se on niinku mun iskä ja äiti aina kuunteli sitä, että Hayley Sistina.
1: Cool. Dancing ja sitten mulla on itse asiassa huomenna tulossa tänne kaveri. Meillä on sama levyyhtiö Jenkeissä kuin Dancingilla ja sitten mulla on huomenna tänne tulossa vieras, jonka oikea nimi tai mikään taiteilijan nimi, hänen nimensä on Sebastian Danzig. Mm. Ja mä tiedän, että tämä artisti Danzig käy aina guest listin läpi. Hän haluaa itse nähdä, että ketä on tulossa tänne keikalle guest listille, että ketä nämä on. Sitten mä oon vaan miettinyt, kun tämä Sebastian Danzig oli erään keikan, kun se on aika epätavallinen nimi, tai kuinka monta Danzigia hän tunnet. Mutta hänellä on aika semmoinen yrmymaine, mutta voin kertoa kaikille epäilijöille, että hän on todella viihdyttävä, pitkän uran hienoa musiikkia tehnyt artisti.
0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30. Ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Danzig ja Sistinas. Mä sanoin tuossa aiemmin lähetyksessä, kun kerroin Marselle, että joo, että Heili Sirviö tulee DJ-vieraksi. Marse ennusteli, että joo, että se on varmaan semmoista Avril Lavigne Skater Boy -musaa, mutta kun näytin tämän listan pelkästään, että hän on, että oho, että okei, okay, että sieltä tulee Danzigkin, ja oliko eilen hän on Roxia, ja en tietenkään tule spoilaamaan, että mitä kaikkea herkkua tullaan torstaina ja perjantaina kuulemaan. Ja muistakaa, että sitten lauantai-aamuna tietenkin kaikki nämä biisivalinnat uusintana, ja koko tämä haastattelu tulee myös löytymään Suplasta välittömästi sitten heti perjantaina viimeisen valinnan jälkeen. Nyt viimeistä katkoa sen jälkeen, ei illan viimeinen hidas, mutta sellaiseksi mielletty kappale Skorppareilta Still Loving.
1: Radio
2: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet -myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Hei Persilja.
17: Moi Meirami.
16: Olen sä laatinut meille ruokalistan.
17: No kerro ajatustesi, salad.
16: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
17: Joka aterialle? Mm.
18: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
19: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
19: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
19: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
19: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia.

0: syö, juo, lataa. Oili.
1: Tutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: Kesä 69, 100% rock.
1: Siinä haikailtiin rakkauden perään, mutta Joel Hokka ei tule haikailemaan mitään, vaan hän kertoo, mitä tällä hetkellä tapahtuu rock ja pop ja kulttuurimaailmassa heti tässä Beast in Blackin Die by the Plate -kappaleen jälkeen, jonka myötä mä sanon oikein hyvää keskiviikon jatkoa. Mä lähden nyt riffiin katsomaan, miten niitä hattuja valmistuu, ja huomenna kuullaan taas kello 15. Kiitos oikein paljon seurasta. Joel Hokka jatkaa tästä. Me kuullaan toisiamme huomenna.

0: Radio Rock. K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut 49-vuotiaana. Pokkinen sai sairauskohtauksen Lissabonissa kesäkuun alussa. Pokkinen toimi Ylen vastaavana päätoimittajana kesäkuusta 2024 lähtien. Krista Taubert jatkaa Ylen vastaavan päätoimittajan sijaisena. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet Iranin tulitauon päättymisestä ovat hämmentäneet Naton huippukokouksessa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Spontaanissa tiedotustilaisuudessaan Trump totesi, ettei Iranin tulitauko ole enää voimassa. Samassa tilaisuudessa hän kritisoi NATO-maita ja Espanjan toimintaa. Yhdysvallat iski viime yönä Iraniin. Iran on tehnyt vastaiskuja Persianlahden maihin. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Trumpin toiminta on myös sekoittanut kokouksen aikataulut. Naton huippukokouksen käänteitä seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Garden Helsinki-hankeyhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori totesi viestissään viime huhtikuussa pääministeri Petteri Orpolle ja tämän avustajille, että Areena-hankkeen tuki pitää runtata läpi viime vuoden kehysriihestä. Asia selviää Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamista sähköposteista. Hanke sai 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, vaikka valtiovarainministeriö oli suhtautunut hankkeen lainantakaukseen kriittisesti. Pääministeri Orpo puolusti hanketta tänään vetoamalla sen työllisyysvaikutuksiin.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Eniten tänään sataa Pohjois-Suomessa. Lappiin ja Koillismaalle on levinnyt idästä jatkuvamman sateen alue ukkosineen. Etelä- ja Keski-Suomessa tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat koko maassa 15-20 asteeseen. Pilvisillä ja sateisilla alueilla voi olla viileämpää.
8: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: 100% rock.
6: Radio Rock.

0: Radio Rockin iltavuorosta, hyvää iltaa, Joel Hokka täällä. Seuraavat 3 tuntia, tervetuloa kyytiin. Tänä aihelistalla muun muassa Beast in Blackin upouuden kitaristin fiiliksiä ensimmäisestä keikkakasteistaan, John Smith rockfestarin uusista tiedotteista, Dave Grohlista, Green Daystä, Pate Mustajärvi kirjasta, elokuva-alasta sekä ikuista elämää tavoittelevasta miljonaari Brian Johnsonista. Mistä kaikesta muusta se selviää tuota pikaan. Seuraavaksi kuitenkin Metallica. Tervetuloa messiin.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Metallica and the Sandman jatkaa Radio Rockin iltavuoroa studiossa. Joel Hokka, tulevat vajaat 3 tuntia. Tervetuloa kyytiin. Sauni.fi kertoo seuraavaa. Aika mielenkiintoista soittaa plus 35 asteen teltassa Heavy Hardiskassa. Markus Venesalo kertoo keikkakasteestaan Beast in Blackin riveissä. Hikistä hommaa ovat nuo Hevanderi-hommat, jatkaa artikkeli. Ja Markus kertoo todellakin näin. Aika mielenkiintoista soittaa plus 35 asteen teltassa Heavy Hardiskassa. Tässä hommassa kuitenkin pitää heilutella tukkaa ja keihästä silleen reippaasti. Join vettä semmoset 1,5 litraa keikan aikana Suomen keikolta sitten toivottavasti jonkinlaista videomateriaalia jaettavaksi. Ja todellakin Markus liittyi nyt tässä vastikään Beast in Blackin vakituiseksi jäseneksi, eli viime vuoden syksyllä. Ja bändi on sitten todellakin jatkanut aktiivista toimintaan tässä keikkarintamallakin. Mulle Markus on tuttu kaveri Metropolia-ajolta, opiskelin siellä aikanaan musiikin tuotantoa ja vielä tälläkin hetkellä opparia vaille valmis tutkinto odottaa täyttämistään. Anyway, Markus on hyvä valinta pestiin, varmasti erittäin kova kitaristi, paljon terkkuja sinne. Me jatketaan tästä kuitenkin Beyond Awarenessilla. Tervetuloa messiin.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Beyond Awareness feat Pontus Helm ja kappaleen nimi oli Rerun. Hienoa, että nämä hienot herrasmiehet ovat löytäneet paikkansa Radio Rockin soittolistalta. Mun mielestä tämä bändi ansaitsee kaiken hyvän tässä maailmassa. Anyway, seuraavaksi lyhyttä katkoa ja sen jälkeen asiaa John Smith Rockfestarin uusista käänteistä Dave Grohlista ja Green Daysta, joten pysykää mukana.
1: Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.
2: Radio Rock.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
6: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
7: Eläköön!
8: Äiti, kelle te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
10: Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
12: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokai.

0: Ja.
1: Eläköön!
2: Jutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
5: oksasen, ostin sen.
4: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
5: Sen friseen.
4: Siis punaisen.
5: Sen.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
15: Älä Vajana!
12: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
17: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
18: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
19: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
0: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Nestemäisenä maku.
1: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
2: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Inferno.fi kertoo seuraavaa. John Smith Rock Festival tiedottaa ikävästä peruntumisesta. Lainaus, terveys edellä pitää mennä. Profane Omenin paikkaaja on jo kuitenkin selvillä. Pitkään hiljaiseloa viettäneen Profane Omenin oli tarkoitus tehdä tänä vuonna 2 pistokeikkaa, josta toinen oli sovittu John Smith Rock Festivalin. Nyt yhtye on kuitenkin joutunut perumaan festariesiintymisen sairaastapauksen vuoksi. Olen kärsinyt viime ajat hiljaisesta refluksista ja ääni on toipumassa, mutta ei ehdi iskuun festivaaleihin mennessä. Puolikuntoisena PO ei keikkaile, vaan bändin haluamme antaa sen saman intensiteetin lavalla yleisölle kuin aiemminkin. Tämä pätee myös laulamiseen, kertoo yhtyeen laulaja Jules Näveri. Äänen pitää antaa parautua ennen kuin sille voi alkaa tehdä työtä. Tai vahingot voivat olla kaukaiskantoisemmat. Pahoittelemme tapahtunutta, mutta terveys edellä pitää mennä. Se menee juuri näin, ja korvaajaksi on sitten löytynyt Kneel Before the Death, tällainen death metal yhtye. Eiköhän siellä hyvät kikkerit saada aikaiseksi ja paljon tsemppiä ja voimia äänen ja refluksin kanssa toipumiseen sinne. Jatketaan tästä kuitenkin Sixten Eyesilla Radio Rockin iltavuorossa.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.
1: Kyllä se näin on. Radio Rockin kesäpojat käyvät kuumana nyt heinäkuussa. Mäkin huomenna pääsen viemään tämän kesäisen kesäpoikaneitsyyden ja sitä suuremmalla syyllä kannattaa olla kuulolla 11-15. Jatketaan kuitenkin rockmaailman käänteiden parissa, nimittäin Dave Grohlilta kysyttiin, mikä levy on hänen mielestään täydellinen. Vastaus löytyy 80-luvun lopusta. Ja mitä albumia populaarimusiikin historiassa voisi kutsua täydelliseksi? Siinäpä hankalahko kysymys, johon löytyy varmasti varsin kirjava valikoima vastauksia. Dave Grohl pääsi kertomaan oman näkemyksensä tästä asiasta BBC Radio 6 Musicin haastattelussa. Ja Foo Fighters-johtaja palaa vastauksessaan nuoruusvuosiin albumi valikoimaan. Grohlin valinta on Pixiesin Surfer Rosa, joka ilmaantui maailmaan 21. maaliskuuta vuonna 1988. Rakastan sitä levyä monista syistä. Ensinnäkin sen on tuottanut kaikkivoipa Steve Albini. Se oli kenties ensimmäinen hänen upea äänitekniikkansa esittelevä albumi, joka nousi suurempaan suosioon, Grohl sanoo ja jatkaa. Pixiesin laulaja Black Francis on upea lyyrikko. Hänen sanoituksensa liikkuvat tavallaan edestakaisin älykkäiden sekä täysin absurdien ja melkeinpä tyhmiltä kuulostavien juttujen välillä. Hänen ja Kim Deedin lauluäänet muodostavat yhdessä upean kokonaisuuden. Sellainen soundi oli hyvin epätavallista siihen aikaan. He toimivat musiikkiin aivan erityislaatuista dynamiikkaa, joka on yksinkertaisuudessaan hyvin voimakasta. Hieno valinta, itse muistan vaan tuon Fight Club-tunnarin, eli tämän Pixiesin Where Is My Mindin. Ei kuunnella sitä kuitenkaan seuraavaksi, kuunnellaan Volbeatia A-listalta. Tää on Demonic Depression.
0: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Tanskalainen metalliylpeys Volbeat Demonic Depression Radio Rockin iltavuorossa studiossa Joel Hokka vielä noin 2,5 tunnin verran. Otetaan seuraavaksi pientä katkoa, jonka jälkeen asiaa Green Daystä ja tekoälystä, joten parempi pysyä taajuudella.
1: Tätä on 100% rock.

0: ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti, aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
3: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi, rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
12: Tallinna.
11: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
12: Pärnu.
11: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
12: Tarttu.
11: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
12: MS Finlandia.
11: Joo, mutta ota se MS pois.
12: Finlandia.
11: Hyvä.
13: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
15: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Mutsi, onks me mitään syötävää?
12: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
16: Eikö ole mitään muuta?
12: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
16: Yes, eli on syötävää.
12: Kyllä, on siellä syötävää.
17: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
18: Felix, herkku ja ruokapöytä.
19: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
20: Hei, yksi juttu vielä.
21: No?
20: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
21: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
20: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
21: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
20: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
21: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Motonet. Motonet.
24: Halo?
25: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
24: En mä nyt.
26: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
27: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: aina yhtä ihana Chester Benningtonin jumalainen ääni, Linkin Parkin mahtipontiset soinnut ja melodiat. Mikä olisikaan parempaa kesäiltaan? Linkin Park, New Divide. Hei hoi, elokuvahommia. Seuraavaksi virittelevä Green Day julkaisee uuden biisin, ja sen pääsee kuuntelemaan soundi.fin artikkelista. Elokuussa nähdään, miten Green Dayn edesottamukset kääntyvät elokuvan muotoon mutkan kautta, mutta kuitenkin. Green Day pistää seuraavaksi leffavaihteen silmään. 14. elokuuta tulee ensi iltaan faktaa ja fiktiota iloisesti sekoittava Nimrod's A Green Day Comedy-elokuva, joka kertoo kolmesta ystävyksestä, jotka luulevat pääsemänsä yhtyensä kanssa lämmittelemään Green Daytä bändin keikalle uuden vuoden aattona. Kolmikko lähtee matkaamaan kohti Los Angelesia soittohommat mielessään. Ja roadtripille mahtuu monen sortin seikkailuja. Nämä kommellukset pohjautuvat osin Green Dayn omiin kokemuksiin keikkapakun kyydissä. Elokuvan soundtrackilta löytyy tietysti kattava valikoima Green Dayn tuotantoa. Mukana on myös upouusi kappale nimeltään I'm Never Gonna R.E.P. Tarkasta tämä biisi todellakin tästä artikkelista, jos se kiinnostaa. Kappaleen videon alapuolelta löytyy sitten tulevan leffan traileri. Elokuvan ohjaa Lee Kirk ja sen pääosissa nähdään Mason Thames, Kyllr Kaufman, Ryan Faust ja McKenna Grace. Green Day-kaverit toimivat leffan tuottajina. Aika mielenkiintoista. Mun mielestä aina hienoa, kun bändit ja artistit tekevät elokuvia. Oli ne sitten oma elämän kertaisia tai enemmän tällaisia fiktionaalisia pläjäyksiä. Jään mielenkiinnolla odottamaan lopputulosta. Ja käyn kyllä ytsemässä ton videonkin heti, kun Jaakka tässä ehdin. Seuraavaksi kuitenkin vanhaa kunnon Motorheadia, Ace of Spades.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

Motorhead ja Ace of Spades jatkaa Radio Rockin iltavuoroa. Studiossa vielä noin parin tunnin verran Joel Hokka tuuromassa näitä iltavuoroja ja tällä ja ensi viikolla. Elokuva-ala on ravistellut tekoälyhahmo saa oman pääroolin, kertoo Helsingin Sanomat. Tekoälyhahmo Till Norwood saa ensimmäisen pääroolin koko pitkässä elokuvassa Misaligned. Brittiläinen tekoälystudio Particle 6 ja sen perustaja Eline van der Velden kehittivät elokuvaa. Hahmo on herättänyt vastustusta Hollywoodissa. Ammattiliitto SAG AFTRA ei pidä sitä näyttelijänä. Draamakomediaksi kuvattu elokuva sijoittuu studion mukaan surrealistiseen digitaaliseen maailmaan ja kertoo Norwoodin esittämästä tekoälyolennosta. Tällä ei ole omia elettyjä kokemuksia, mutta se pääsee käsiksi muiden ihmisten lapsuuksiin ja muistoihin. Particle 6:n perustaja Eline van der Velden mukaan elokuvasta tulee humoristinen, kaoottinen ja itseironinen. Mutta, ja tässä sitten lainaus, mutta sen alla on jotain syvempää. Identiteetistä, esiintymisestä ja hyvin inhimillisistä peloistamme tekoälyä kohtaan. Ja kyllä, taide tulee aivan varmasti jäljittelemään elämää, van der Velden kommentoi. Ja van der Velden on todellakin hollantilainen koomikko, kirjoittaja ja entinen näyttelijä. Ja tämän Particle 6 -studion tavoitteena on sitten osoittaa tekoälyn mahdollisuudet elokuvan teossa sekä alalle että laajemmalle yleisölle. Ja mä itse henkilökohtaisesti tälleen muusikkona ja radiojuontajana olen sitä mieltä, että tekoäly on tullut jäädäkseen, sitä ei voi millään tavalla estää, etteikö se tulisi osaksi yhteiskuntaa. Mutta olen myös vahvasti sitä mieltä, että tekoäly on hyvä renki, mutta huono isäntä. Jatketaan tästä kuitenkin ei tekoälyn, vaan Battle Beastin

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeitä semmoset?
3: Niin. Nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule Puuiloon.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hyvällisenä maku.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Tallinautomotive.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Radio Rock.

0: Vanha kunnon Bryan Adams ja Summer of 69 jatkaa Radio Rockin iltavuoroa. Studiossa Joel Hokka ja olemme siirtyneet lähetyksen toiselle tunnille. Tervetuloa kaikille uusille kuulijoille messiin. Uutta tietoa Pote Mustajärven viimeisistä ajoista kertoo Ilta-Sanomat. Lainaus. Näky järkytti ystävän. Pakko mennä puukellariin itkemään. Tiina Mustajärvi kertoo testamenttiini kirjassa, ettei ole tyytyväinen aviomiehensä saamaan hoitoon. Muusikkolegenda Pauli Pate Mustajärven elämää läpikäyvässä testamenttiini kirjassa sivutaan syöpään kuolleen muusikon viimeisiä aikoja. Mustajärven leski Tiina Mustajärvi, joka on kirjoittanut testamenttiini kirjan nimellä Tina Finn, kertoo kirjassa omasta näkökulmastaan, miten tilanteen vakavuus valkeni. Pate oli kaatunut portaissa ja satuttanut kylkensä, mutta paikalle soitettu ambulanssi ei ottanut häntä mukaansa. Seuraavana päivänä Tiina meni työtapaamiseen ja kun hän palasi kotiin, Pate oli poissa. Keittiön pöydältä löytäneestä lapusta selvisi, että Pate oli lähtenyt päivystykseen kylkensä vuoksi. Kun mies ei vastannut puhelimeen, riensi Tiina perässään Tampereen yliopistolliseen sairaalan päivystykseen Akutaan. Lainaus. Sieltä yhden sängyn reunalta löysin mieheni kalpeana kuin lakana. Lippalakki oli vinossa ja hän puristi takkiaan sylissä rystyset valkoisena. Pauli totesi jotenkin hyvin lakonisesti, että 5 kylkiluuta meni, mutta ei siinä kaikki. Mulla on syöpä ja se on lopun alkua nyt. Erityisen kamala tilanteesta tekee se, että Pate oli yrittänyt saada apua jo kuukausia, Tiina kertoo. Hän oli kärsinyt vatsakivusta, jotka olivat ajaneet hänet 7 kertaa lääkärin pakeille. Lääkärikäynnit olivat kirjan mukaan poikenneet vain kipulääkekuureja ja yhden antibioottikuurin. Aika raju tämä artikkeli, kannattaa käydä lukemassa Ilta-Sanomien sivuilta tämä koko homma läpi, että on kyllä tosi pysäyttävä artikkeli ja toi kirja kiinnostaa kyllä isosti, täytyy ottaa lukulistalle itsekin. Anyway, mennään tästä vähän kepeimpiin tunnelmiin. Tämä on Unburying Dawn ja Moon.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: Amberi and Dawn ja Moon jatkaa Radio Rockin iltavuoroa studiossa Joel Hokka vielä vajaan parin tunnin verran. Lupasin teille tuossa aiemmin lähetyksen alussa, että sivutaan tätä monille teistä tuttua miljonääriyrittäjää, jonka tavoitteena on elää ikuisesti. Nimittäin nyt ikuisen nuoruuden tavoittelusta tunnetuksi tulleella miljonääriyrittäjä Brian Johnsonilla on todettu parantumaton autoimmuunisairaus. Yhdysvaltalainen Johnson 48 kertoi asiasta kesäkuun lopulla viestipalvelu X:ssä. Miljonäärin mukaan hänellä on diagnosoitu autoimmuunigastriitti eli autoimmuuni mahalaukun tulehdus. Sairaudessa elimistön omat puolustusmekanismit toivovat mahalaukun limakalvoa vastaan. Se voi aiheuttaa muun muassa raudan puutetta ja pidemmällä aikavälillä nostaa syöpäriskiä. Maailmanlaajuisesti on arvioitu, että noin 0,5–4,5% aikuisista sairastaa tautia. Kyseessä on takapakki Johnsonin elämäntyyliin, joka perustuu arkielämän äärimmäiseen optimointiin ja kehon vanhenemisen välttämiseen. Elämäntyylin tavoite on yksinkertainen: elää niin pitkään kuin mahdollista. HS haastatteli Johnsonia hänen lainausmerkeissään älä kuole elämän vastaan, elämän tavastaan vuonna 2023. Tuolloin hän kertoi esimerkiksi ottaneensa pojaltaan plasmasiirtoja ja käyneensä kantasoluhoidoissa. Joukko lääkäreitä myös tarkkaili Johnsonin arvoja päivittäin. Aikamoista settiä tämä on. Mä oon itse seurannut tota kaveria jonkun aikaa somejen kautta. En siis silleen niin kuin aktiivisesti, mutta se mitä on tullut algoritmillisesti vastaan on tullut tutuksi. Täytyy todeta, että luontoa ei voi estää ja luontoa vastaan on turha taistella. Minä jätän mielipiteeni tähän. Jatketaan me tästä kuitenkin Rammsteinilla kappaleella Keine Last.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Rammstein, Kind Lust jatkaa Radio Rockin iltavuoroa studiossa Joel Hokka vielä noin vajaan parin tunnin verran. Käymme seuraavaksi pienellä katkolla, jonka jälkeen asiaa muun muassa Slipknotin Corey Taylorin terapiareissusta, joten parempi pysyä taajuudella.
1: No hello, se on rockipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloista taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
2: Radio Rock. Asenne yhdistää.
3: Radio
2: Rock.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet

0: monimerkki korjaamoon.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan ite, teen aina.
7: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Ja grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
17: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
18: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
19: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
20: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, amparit, bluetooth, kajarit, huahari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
21: Kaikki kesän lempparit.
22: Sittari hoitaa.
23: Tunteiden paloa mailan varressa.
24: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
24: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
24: Huhhuh, sentään mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Sabaton The Duelist. Slipknotin keulahahmo Corey Taylor osallistui hiljattain Mythical Kitchenin Last Meal-videosarjaan, jossa kokki Josh Scherer keskustelee vieraidensa kanssa syvällisistä asioista niin sanotun viimeisen aterian äärellä. Taylor puhui haastattelussaan avoimesti muun muassa vaikeasta lapsuudestaan ja nuoruudestaan sekä siitä, miten jatkuva suosion jahtaaminen on vaikuttanut henkisesti. Eräänä päivänä sitä herää ja tajuaa, että et enää välitä. Minulle se tapahtui 3 vuotta sitten. Heräsin yhtenä päivänä ja teosin, etten ole onnellinen. Että olen satuttanut kaikkia, joita rakastan. Satuttanut ihmisiä, joiden kanssa teen töitä. Että pidän asioita itsestäänselvyytenä, enkä arvosta sitä, mitä olen rakentanut. Enkä ihmisiä, jotka ovat elämässäni, Taylor kertoo vakavana. Olin vuosia ajautunut siihen pisteeseen ajan myötä. Se vain paheni ja paheni. Kunnes ymmärsin, että vihansin sitä ihmistä, joka olin. En halunnut olla tyyppi, joka piiloutuu egonsa taakse, joka on niin epävarma itsestään, ettei ymmärrä olevansa tyhjä sisältä. Taylor kertoo tuon hetken jälkeen alkaneensa rakentaa itseään uudelleen. Siinä ovat auttaneet laulajan nykyinen vaimo Alicia sekä alan ammattilaiset. Kävin 3 terapeutilla samanaikaisesti. Niin sekaisin minä olin. Oli kuin terapeuttien Pimp My Ride. Taylor vitsailee ja jatkaa vakavammin. Hyvä uutinen on se, että muutos on mahdollinen. Se vaatii työtä ja vastuunottamista. Se vaatii sen, että sitä haluaa. Prosessi ei ole täydellinen ja se voi mennä metsään, mutta onnistuessaan mikään ei ole palkitsevampaa, koska nyt minulla on vahvempi suhde vaimoini ja lapsiini. Olen läsnä ystävilleni tavalla, jolla en ole koskaan ennen ollut. Pystyn arvostamaan asioita, joita minulla on. Ja todellakin tämän jakson nyt pääsee näkemään muun muassa inferno.fiin artikkelin kautta. Mielenkiintoista ja menee itsellä kyllä ehdottomasti katseluun. Seuraavaksi kuitenkin rautaava roskaa biisin pariin. Ei muuta kuin supla.fi/radiorock ja ääntä tulille.
1: Radio Rock.

0: Who on Earth the Shadows on tämän viikkoinen rautaava roskaa kappale, ja todellakin ääniä saa käydä antamassa supla.fi kautta Radio Rock. Tällä hetkellä näyttää, että hitusen yli 70% teistä on sitä mieltä, että tämä biisi on rautaa. Seuraavaksi kuitenkin Billy Idolia, pientä katkoa ja sitten asia muun muassa Top Gear Suomen kohtalosta sekä amerikkalaisesta Brandon Jackista, joka seikkailee Suomessa. Pysykää siis taajuudella, nimeni on Joel Hokka ja toimitan teille tämäkin iltavuoron.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys.
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu.
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: maukkaalliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
4: Oi nam.
3: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Poila, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
6: No, oisko säilykkeitä semmoset?
7: Niin. Nötkötti säilyy.
6: No joo.
7: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
6: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
7: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
6: 299. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: Brian Pertst ja Soul. Radio Rockin iltavuorossa lähestymme lähetyksen viimeistä tuntia. Tuuraajana täällä Joel Hokka. Seuraansi vielä todellakin reilun tunnin verran tämän ja ensi viikon iltavuoroissa. Teemu Selänne Apulehdessä. Top Gear Suomi loppuu. Jääkiekkolegenda Teemu Selänne on ollut yksi autoiluun keskittyvän viihdeohjelman Top Gear Suomen 300 juontajasta. Helmikuussa 2024 nelosen lauantai-illoissa ja ruutupalvelussa alkanut Top Gear Suomi ei ole Teemu Selänteen mukaan jatkumassa kahden tuotantokauden jälkeen. Yksi ohjelman 300 juontajasta jääkiekkolegenda Teemu Selänne paljasti avun haastattelussa, ettei ohjelmaa saa näillä näkymin jatkoa. Hän väittää, ettei tuotanto ole ollut halpa ja joistaan on pitänyt ilmeisiksi karsia. Tykkäisin tehdä sitä, koska autot ovat aina olleet lähellä sydäntäni, Selänne kertoo avussa. Nelosen tuotannosta kerrottiin ISL:lle, ettei ohjelmasta tai sen jatkosta ole tällä hetkellä uutta kommentoitavaa. Selänne kertoo saamansa säännöllisesti tarjouksia televisiotöistä. Minua on kysytty aika monen ohjelmaan, mutta tällä hetkellä ei ole sellaista formaattia, johon haluaisin lähteä mukaan, sanoo Selänne avussa. Teemu Selänteen ohella Top Gear Suomea ovat juontaneet stand-up-koomikko Ismo Leikola ja näyttelijäjuontaja Christopher Strandberg. Alkuperäistä Top Gearia on esitetty Britanniassa jo vuodesta 1977, ja täytyy tälleen itsekin allekirjoittaneena sanoa, että olin tuossa Top Gear Suomen ensimmäisellä tuotantokaudella mukana, ajelimme sähköautolla Malmin lentokentällä itse Teokan kanssa, ja olihan se melkoista kyytiä. Otetaan me kuitenkin seuraavaksi tyypit vanhasta kunnon Iron Maidenistä, tää on Fear of the Dark, tervetuloa messiin.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.
1: 100% rock. Radio Rock.

0: Yhä Iron Maiden ja Fear of the Dark siinä jatkoi Radio Rockin iltavuoroa. Lähestymme kovaa vauhtia lähetyksen viimeistä tuntia ja tämä on todellakin järjestyksessään kolmas iltavuorotuuraus tämän kahden viikon ryppään aikana, mitä saan teille toimittaa. Siinä missä suomalainen kesäsää pettää aina, tai ei aina, mutta usein, niin toivottavasti nämä iltavuorot voivat piristää teidän kesäiltoja. Seuraavaksi kuitenkin Green Daytä ja Himiä ja sitten takaisin viihde ja kulttuuri sekä rockmaailman pyörteisiin, joten pysykää taajuudella.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Go-auto, miten voi?
6: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Jutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
7: Mulla menee hermo!
8: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
7: Mikä Jobi?
8: J-O-B-I, Jobi.
9: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
10: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
13: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
12: Ja miten olette...
13: Hop, hop, painaa, painaa.
12: Mitä ihmettä?
13: Kello käy, TikTok.
12: Herra budjettiministeri...
13: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
12: Mikä?
13: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
14: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10.

0: Herkkutarjouksessa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. 100%.

0: His Infernal Majesty ja When Love and Death in Praise. Radio Rockin iltavuorossa studiossa vielä noin tunnin verran Joel Hokka tuuraamassa Lauraa näissä kesäilloissa. Amerikkalainen Brandon Jack kiertää Suomea ja ihmettelee yhtä asiaa. Täällä kaikki tuntuu toimivan. Amerikkasarjoista on tuttu kaksikko Jaakko Keso ja Brandon Jack etsivät Suomen sielua Tampereelta. He kuvaavat uutta Tämä on Suomi-sarjaa kodeissa, toreilla ja kuppiloissa. Tulevaisuus pelottaa, koska suomalaista perusturvaa ollaan romuttamassa pala kerrallaan, toteaa Nette Länsipuro Tampereen Hämälässä sijaitsevan kotinsa keittiössä. Länsipuro ja hänen aviomiehensä Toni Pirttimä ovat 25-vuotiaita opiskelijoita Tampereen yliopistossa. He yrittävät muotoilla vastausta Ylen dokumentaristi Jaakko Keson kysymykseen siitä, onko vanhan sanonnan mukaisesti todellakin lottovoitto syntyä Suomeen. Pöydän ääressä istuva Keso tekee kolmea asiaa yhtä aikaa. Kuva videokameralla syö Länsipuron valmistamaa piirakkaa ja pohtii kuumeisesti, mitä kysyisi seuraavaksi. Vieressä komppaa Keson matkakaveri yhdysvaltalainen Brandon Jack. Hänellä riittää kysymyksiä suomalaisille ikätovereille. Suomi kiinnostaa 29-vuotiaasta Jackia, sillä hän on täällä ensimmäistä kertaa. Keson ja Jackin hiteiksi nousseet Tämä on Amerikka-dokumenttisarjan ovat tehneet Jackista julkiksen Suomessa, joten myös suomalaiset ovat kiinnostuneita hänestä. Jack sai toukokuun lopussa Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuessaan rock-tähden vastaanoton. Paikalle oli kerääntynyt iso joukko faneja. Brandon Jack onkin todennäköisesti ainoa yhdysvantalainen henkilö, joka on TV-tähti, mutta ainoastaan Suomessa. Keso kertoo, että nyt kuvattava Tämä on Suomi-sarja päätettiin tehdä osittain juuri siksi, että Jack sai Ylen Amerikka-sarjoilla niin paljon suomalaisia faneja. Palaute on ollut, että Brandon on saatava Suomeen. Onpa hienoa, että todellakin vielä TV-sarjat kukoistaa ja amerikkalaiset saavat tällaisen vastaanoton Suomessa. Hienoa, täytyy ottaa katseluun. Mutta seuraavaksi liikutaan vähän jonkin rockimman pariin. Kuitenkin pienen vaihdon kautta nimittäin Bill Murray ja A Day to Remember, Always Let You Down, viihdyttävät teitä seuraavaksi.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Bill Murray ja A Day to Remember Always Let You Down jatkoa Radio Rockin iltavuoroa studiossa Joel Hokka vielä hetkisen verran. Siinä missä etsiskelin rockimpaa uutisoita vaan, niin tämä osui silmään, nimittäin Iltalehden viihdeuutiset kertovat seuraavaa. Pyhimys jää sairaslomalle. Teflon Brothers kertoo sosiaalisessa mediassa tilanteestaan. Pyhimys, räppäri eli Mikko Kuoppala jää sairaslomalle. Teflon Brothers tiedottaa asiasta Instagramissa ja Facebookissa. Ja Teflon Brothers jatkaa kiertuetta suunnitelman mukaan jaksamista kaikille. Yhtye ei kertonut syytä sairaslomalle julkaisussaan. Julkaisun kuvana on yhtyeen logo. Julkaisusta on poistettu mahdollisuus kommentoida. Iltalehti haastatteli Teflon Brothers -yhtyeen keikkamyyjää Marko Palomäkeä tiistaina. Vielä aamupäivällä Palomäki vastasi, että Pyhimyksen oli tarkoitus osallistua Teflareiden keikoille. Minun tämänhetkisen tiedon mukaan Pyhimys esiintyy Teflon Brothersin kanssa eikä ole peruuttanut osallistumistaan, hän sanoi aamupäivällä. Teflon Brothers sinne oli tarkoitus esiintyä torstaina Oulun Suomipop-festareilla. Oulun keikan lisäksi yhtyeen kalenterissa oli 15 muuta keikkaa loppuvuodelle. Teflon Brothers -kokoonpano kuuluu Pyhimyksen lisäksi Heikki Kuula ja Voli eli Jani Tuohimaa. Ja tosiaan Pyhimys perui aiemmin soolo-esiintymisensä. Hänen oli tarkoitus esiintyä Allas Poolissa syyskuussa sekä Downtown Calling-festivaalilla heinäkuun puolivälissä. Perumiselle ei ole kerrottu tarkempaa syytä. Pyhimyksen omalla Instagram-tilille ei ole kerrottu sairauslomasta. Aika mystistä meininkiä. Seuraillaan mielenkiinnolla myös täällä iltavuorossa, että mitä tälle keissille tapahtuu. Lupaan pitää teidät ajan tasalla. Mutta jatketaan me tästä kuitenkin Within Temptationiin What Have You Done?
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.
1: Radio Rock.
2: Kaupan kautta, eväät hyvää kesä mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
0: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Poila, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
6: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
7: Niin, nötkötti säilyy.
6: No joo.
7: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
6: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
7: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
6: 299. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon. Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Ghost ja Umbra jatkaa Radio Rockin iltavuoroa. Viimeinen puolituntinen käynnistyy juuri nyt studiossa. Joel Hokka vielä hetkisen seurannasi. Suurena vuosituhannen taitteen popkulttuurin ja popmusiikin fanina tämä uusi julkaisu, jota juuri silmäilen, todellakin piristää mieltä. Nimittäin King Satan on coverannut Britney Spearsin You Drive Me Crazy-kappaleen. Tästä löytyy nyt musiikkivideo ja uutisoitu artikkeli muun muassa Infernon sivuilta, eli kannattaa käydä tsekkaamassa tämä meininki. King Satan julkaisee uuden Black Magic Abraxas-albumin se 6. marraskuuta. Julkaisun tiimoilta yhtyö tekee loppuvuodesta kourallisen keikkoja eli eri puolilla Suomea. Luvassa on muun muassa spesiaaliesiintyminen blues-taituri Erja Lyytisen kanssa, joka on myös vierailee tulevalla levyllä. Yhtyön tulevat keikat löytyvät listattuna alta. Ja kyllä, todellakin iso hatunnosta tästä coverista. Pidän tuon aikakauden musiikista yli kaiken. Tämä seuraava cover-versio ei ole 2000-luvun alusta. Tämä on sitä ehtaa kasaria. Tämä on Seether ja Careless Whisper.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

Seether ja Careless Whisper. Siinä on kasaripoppiklassikko laitettu uuteen uskoon ilman saksofonia. Vielä hetken verran studiossa Joel Hokka seurannasi kesäilloissa. Tuurailen tosiaan tämän ensi viikon Radio Rockilla ja on suuri kunnia olla täällä. Vähän synkempää uutista tähän illan ratoksi, nimittäin Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Pokkinen kuoli sydänpysähdykseen seurauksena tänään sairaalassa Helsingissä. Ylen uutisten ja urheiluyksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut, Yle kertoo tiedotteessaan. Pokkinen kuoli 49-vuotiaana sydänpysähdyksen seurauksena tänään sairaalassa Helsingissä. Pokkisen sydän pysähtyi yllättäen juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa kesäkuun alussa. Hän oli 3 viikkoa sairaalahoidossa Lissabonissa, minkä jälkeen hänet siirrettiin jatkotutkimuksiin Suomeen. Pokkinen nimitettiin vastaavaksi päätoimittajaksi kesäkuussa 2024. Sitä hän ennen hän työskenteli Yle Urheilu- ja tapahtumat yksikön johtajana. Aikaisemmin Pokkinen työskenteli muun muassa Yle Urheilun päällikkönä, Iltalehden uutispäätoimittajana ja Ilta-Sanomien uutispäällikkönä. Koulutukseltaan hän oli YTM ja sotatieteiden maisteri. Kevyet mullat, nuorena lähtevät henkilöt aina pistävät miettimään elämän rajallisuutta ja itsekin tälleen syksyllä 33 vuotta täyttävänä uhkaavasti keski-ikää lähestyvänä, ei voi enää sanoa nuorena miehenä. Tämä jotenkin pysäyttää. Tämmöiset uutiset

0: Radio Rock.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei.

0: moottoriautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. K-supermarket. Tavallista parempi.

0: Lahden automotive.fi.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arva.
1: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
10: Kaikki kesän lempparit.
11: Sittari hoitaa.
12: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
13: Radio Rock.
14: Täällä ollaan vielä ihan hetken verran. Otetaan Survivoria ja sitten viimeiset läpät tälle illalle. Tervetuloa messiin.

0: Ikoninen Eye of the Tiger ja Survivor. Radio Rockin iltavuorossa kolmatta kertaa putkeen tämän kahden viikon ryppään aikana Joel Hokka tuuraamassa Lauraa, joka on tällä hetkellä vetämässä kesäpoikea, jossa minä olen muuten huomenna 11 kello 15. Ennen kuin paketoin tämän iltaisen lähetyksen, otetaan pieni muistilista. Nimittäin todellakin kesäpojat ovat äänessä koko heinäkuun ajan. Kuopio Rock-kisa on viikolla 28 ja Rockin kesä 86 käynnissä viikot 28-31. Kesäluuri kiertää Suomea, Jussi soittelee sen iltapäivisin ja muutkin saavat soittaa. Numero on 0417977518. Rock-uutiset tulevat tiistaisin ja torstaisin ja uutisia ei ole todellakaan sitten viikolla 29. Mutta anyway, näihin kuviin, näihin tunnelmiin minä palaan tänne rikospaikalle huomenna tuon kesäpoikailun jälkeen kello 18 jälleen, joten nähdään ja kuullaan tässä teille Volbeatia.
1: Radio Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
5: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
0: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviitko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
6: Kaikki kesän lempparit.
7: Sittari hoitaa.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
0: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
11: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vain!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Tunteiden paloa mailaparressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
1: Vauhtia jo tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Lounea.
3: Lounea.fi.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik-klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik-klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
8: Klik-klik-klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
8: Klik-klik-klik-klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik-klik-klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Go-auto. Miten voi?
4: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan,
3: jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan.

0: tarvitaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhiloon.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
7: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kärkkäiseltä löytyy
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
0: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
0: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: Turnajaiset alkakoon!
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
12: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset

0: Elinautomotive.fi.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Onks toi punkki?
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.
8: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen, syöpäsairaala.

0: miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule muu iloon.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
11: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
4: Joo.

0: Sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten!
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
8: oksasen, ostin sen.
7: Sinisen, punaisen vai eriäisen?
8: Sen friseen.
7: Siis punaisen.
8: Sen.
2: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
9: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio
1: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
10: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
10: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
10: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
10: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
10: Hyvä.
11: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Moro Matti. Mitä äijä?
1: Moi Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu. Puhelinhuollot
2: pikana. Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
8: Kaikkea on.
9: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
10: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
11: Go-auto. Miten voi...
12: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
11: Jaha, päiväunilla vai?
12: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
13: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloista taas.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
0: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
10: HSL! HSL! HSL!
9: Lähimaksuhelppous viehättää.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: K-Auto. Miten voi...
13: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
12: Jaha, päiväunilla vai?
13: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
14: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Radio Rock.
1: Moi Murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum, puhelinhuollot pikana.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mottu-pit. Motonet.
11: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
12: Juu.
11: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: kulkuajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: God knows that I'm one.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
7: Go-auto. Miten voi...
8: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan,
7: jonka. Jaha, päiväunilla vai?
8: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
9: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein, mieli kuin

0: Aloveena. Täyttä eloa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: Tallinnautomotive.fi.
1: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
2: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentää mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio
1: Rock.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
1: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
7: ruokapöytään. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
9: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Tunteiden paloa mailaparressa.
12: Myrkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: naapureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.

0: parkkiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentää mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule Puuiloon.
7: Puuhamaa on paras paikka.
8: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.